Bun găsit la știri! Canicula revine în România. Meteorologii au emis un cod galben pentru 7 județe din vestul și sud-vestul țării, valabil de astăzi până mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu aduce răcoare, pentru că minimele vor fi în jurul valorii de 20-22 de grade. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Primăria Cluj scoate la licitație 10 de mașini abandonate cu prețuri de pornire de la 50 de lei. Sunt 43 de autoturisme intrate în proprietatea municipiului după ce nu au fost revendicate de proprietari. Vehiculele sunt vândute ca piesă de schimb, iar licitația va avea loc pe 3 august la sediul primăriei. Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar 3 fotbaliști activi la nunta cu Georgina Rodriguez. Presa internațională scrie că este vorba despre Kylian Mbappé, Vinicius și Rodrigo, jucătorii apropiați de portughez. Deși nunta este intens speculată, cuplul nu a confirmat nici data, nici lista invitaților. România atrage tot mai mulți studenți din afara țării. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au aplicat în acest an pentru bursele oferite de Guvernul României. Un număr record de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. Peste jumătate dintre candidați sunt din Asia. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și folosește acum numele Suri Noel, preluând al doilea prenume al mamei sale.

european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands.

0: ce facem așa?
1: O să
2: pentru
1: vă
2: că este vineri, este ultima vineri din vara aceasta în care venim la muncă și oricât de dor ne-ar fi de voi, oricât de mult o să ne lipsiți, ne și bucurăm și noi pentru faptul că de astăzi, papuși, și la revedere, o să oprim alarmele alea de la 5 dimineața.
1: Dormim un pic mai mult. Dar chiar tu câte alarme ai?
2: Una.
1: Una ai?
2: Da.
1: Păi de ce doar una? Eu am... Ok, eu am 4. Am 5 cu cea de pe ceas.
2: Am o alarmă care să mă trezească, după care mai am o alarmă de reminder. Hei, du-te și spală-te pe dinți, că mai ai 10 minute și trebuie să-ți chemi mașină.
1: Ok.
2: Și mașina, și alarma de cheamă-ți mașina.
1: Ah, ok. Eu am la 4.50, la 4.55, la 5 și 5 și aia ultima este la 5 și 15 ca să știu să mă ridic din pat, că urmează să... Da, urmează să... Întârzi.
2: Ce deduc eu de aici este că îi faci viața un calvar soției tale care trebuie să reziste alarmelor tale.
1: Nu prea se aud alarmele mele, pentru că mai mult îmi vibrează ceasul. Deci nu prea se aud.
2: Dorm cu ceasul ăla pe mână?
1: Da.
2: De-aia vii așa obosit aici, că de la 6G-urile alea ce ai tu prin ele.
1: 6G-urile!
2: Bună dimineața, măi Andrei, ce faci? Cum ai dormit azi noapte?
1: Am dormit foarte bine, mulțumesc pentru întrebare, sper că și tu ai dormit la fel de bine.
2: Să zicem că am dormit acceptabil, am visat destul de urât, am visat trădare supremă.
1: Ei.
2: Înaltă trădare din partea concubinului. Nu vreau să vorbesc despre asta.
1: Ești supărată pe el?
2: Ah, nu, bineînțeles.
1: Că te-ai înșelat în vis?
2: Nu. Doamne ferește.
1: Dar ce făcea? Vrei să ne povestești?
2: O să-ți povestesc ție, nou, că nu pot să zic pe post.
1: Bine. Până un alt am pus eu 100 de euro, Ramona 100 de euro, avem 200 de euro la Te Caută.
2: Unde
1: banii pentru voi.
2: 200 de euro, că dacă s-ar fi putut să iei tu 200 de euro de aici, că Doamne, a fost o lună grea.
1: A fost o lună foarte grea.
2: Aia zic, de unde și până unde auzi, Israel? Avem 200 de euro la Te Caută banii, într-adevăr.
1: Așa este, și o să vă zicem mai târziu și ce răspunsuri s-au dat zilele astea, ca să nu le repetați.
2: Așa, și cel mai important, vă mai trimitem undeva în weekend.
1: Da, scăpăm de ultimul weekend de la Calnochi cumva. Îl dăm ora
2: dăm
1: asta.
2: Astăzi. Ora aceasta îl dăm?
1: Ora aceasta îl dăm, Ramona, pentru că ora viitoare avem Te Caută banii și în ora nouă avem party cu Mihai Hânda.
2: Așa este, da. Și vedeți că este ultima voastră posibilitate să vă luați doza de brigada de vreme până în toamnă, pe 7 septembrie, papuși și la revedere. Adică vă iubim, dar de la distanță.
1: Corect. Până începe doza de brigada de vreme, de fapt, trezirea brigada a început de mult.
2: Așa.
1: Hai să trecem în revistă, Alexandru, dacă dorești. Vorbeam cu colegul meu de la social media, îi povesteam în mașină că colegul nostru de la social media. Așa. Îi povesteam că îmi place foarte mult expresia să trecem în revistă. Și voiam, Ramona, să te invit să trecem în revistă cele mai bune, pozitive știri din ultimele zile.
2: Bine.
1: Cu acordul tău.
2: Cele mai frumoase informații de săptămâna aceasta, exact, de la domnul Andrei Stanciu.
3: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
2: Ăștia suntem noi, nu ne-am putut abține să zâmbim tot sezonul și nu ne-am putut abține din a vă aduce vești bune, că se întâmplă și lucruri frumoase pe lumea aceasta.
1: Așa este. Și începem cu campioni. Cel mai bun jucător de EA Sports FC, FC26, adică fostul joc FIFA,
2: da,
1: din lume. Așa. Este român. Răzvan Puiu îl cheamă și a câștigat marea finală de anul acesta. A mai câștigat și 250.000 de euro, dar important e că el se joacă pentru noi, pentru români, să ne facă mândri.
2: Nu se joacă cu siguranță pentru iubita lui, dacă o avea vreuna. Că

0: toată ziua acolo, că trebuie antrenament ca să devii cel mai bun jucător de EA Sports FC 2026.
1: Păi da, Ramona, dar 250.000 de euro mai târziu te-ai mai supăra?
0: Da.
1: De ce?
0: Pentru că timpul trece.
1: Și dacă îi împarte cu tine?
0: Ok, sigur. Te susțin, iubirea mea. Exact. Băi, dacă să înțelegeți care este nivelul, scrie că echipa Hyper Spirit l-a ajutat să aibă această performanță extraordinară și nivelul meu m-a făcut să citesc Hyper Spritz. Îți spun sincer că mă bucuram puțin mai tare pentru el. Mm. Zic, ia uite-mă, și cu Spritz și cu 250.000 de euro în contuleț. Bravo, mă, Răzvane!
1: A, credeam că zicea, păi, dar la de-astea am fost și eu campioană, mă, și nu m-am lăudat.
0: A, nu mai zic. Așa, România, hai, să știți campion, că a cucerit duminică o medalie din aur, două de argint, la campionatele mondiale de canotaj Under 23 de la... Cum se citește? Duisburg?
1: Duisburg.
0: Duisburg.
1: Duisburg.
0: Din Germania.
1: Da.
0: Bianca Ifteni a câștigat aurul la schif simplu feminin cu timpul de 0,7 minute 33 de secunde.
1: Bun, bravo.
0: La dublu vâzle mixt, David Costel Chitic și Stejara Olariu. Ce nume frumos, Stejara.
1: Foarte frumos, da.
0: Trainic, așa. Uh-huh. Ei au obținut medaliile de argint, 6 minute 34 de secunde. Și am o glumă de tată.
1: Te rog.
0: Pentru care aș vrea să-mi cer scuze. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu mă pot abține. Deci ei au fost la canotaj și au luat aur și argint.
1: Da.
0: După rezultatele astea, este caiesaj.
1: Ce?
0: Caiesaj.
1: Caiesaj?
0: Cannot aj.
1: E foarte greu pentru mine dimineața asta, îmi cer scuze.
0: Dar ai prins între...
1: Nu!
0: Cannot. Canotaj. A, cannot. Engleză. Este
1: cannot. Aia e caiesaj. Ai, da, zis, ok, caies. Era yes în engleză, yes, scuze.
0: Da, caiesaj.
1: Wow. Bravo, bravo.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Bravo și pentru tine și pentru campionii noștri. Și o altă medalie de argint a fost câștigată de România la 8 plus 1 mixt.
0: Așa.
1: Așa. Continuăm.
0: Cum adică 8 plus 1 mixt?
1: Sunt 8 oameni într-o barcă.
0: A, și încă sunt unul și femei,
1: zice,
0: și bărbați.
1: Vâsliți, vâsliți. O întrebare foarte bună.
0: Păi,
1: dacă
0: eu asta înțeleg de aici, că este mixt.
1: Dacă e mixt.
0: Sunt mixt, cred că sunt și doamne, sunt și domni.
1: Da, sunt. Cam citit acum echipa completă. Vezi. Așa, România a cucerit bronzul la proba masculină de sabie pe echipe la mondialele de scrimă de la Hong Kong. Ramona?
0: Practic bun și bronzul în situația aceasta.
1: Bineînțeles, echipa masculină de data asta n-au fost mixt. Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi. Ne-au făcut mândri. Bravo, băieți.
0: Bravo, măi, băieții noștri. Mai avem în felul următor record de solicitări pentru bursele de studiu în România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte mulți oameni din afara țării își doresc să vină să studieze în România. 88.795 de tineri din peste 150 de țări au depus cereri pentru a studia în universitățile românești.
1: Foarte
0: deși
1: frumos.
0: Numărul locurilor disponibile este de doar 245.
1: Bătaie mare.
0: Mi se pare superb. Străinii vin la noi să studieze, noi plecăm la ei să muncim, mi se pare un schimb echitabil. Cinstit.
1: Așa este, da. Și mai avem o veste bună. Da. Ramona mai are o veste bună pentru voi.
0: Este veste bună, ea noastră. Mai este o veste bună, hai și anume că...
1: Intrăm în vacanță!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: peste ora 7, suntem din ce în ce mai aproape de ora 8, după aia ușor, ușor de ora 9, când vine Mihai Hânda să dea în difuzoare cu mixurile sale nebune. Dar până acolo hai să vorbim despre lucruri care ne-au caracterizat pe parcursul acestui sezon și anume despre lucruri care ne enervează. Are Andrei o întrebare pentru voi?
1: Doamne, da, de-abia așteptam să deschid subiectul acesta. Am văzut o știre cu un muzeu care a vrut să celebreze, să onoreze memoria unui artist care a decedat și în cinstea sa, pe podeaua muzeului, au întins unt de arahide pe jos, da?
0: Unt de arahide?
1: Unt de arahide, l-au luat din găleată și l-au întins pe jos cu șpaclu, cu șpacul, cu gletiera.
0: Pe bune?
1: Da, și erau...
0: Și așa l-au onorat?
1: Așa l-au onorat.
0: Și după aia au venit niște căței și au lins totul sau cum s-a încheiat?
1: Măi, a fost risipă în primul rând, da?
0: Nu dar mai vorbim.
1: Dar știi ce?
0: Uite, există un copil în sectorul 4 unde stai tu care n-avea... 3, pardon, așa? Care n-avea unde arahide. Și ar fi dorit să aibă niște unde arahide.
1: Exact, asta, la asta m-am gândit și eu. Dar privind un pic așa din exterior, te duci acolo și nu poți să judeci de față cu toți oamenii din muzeu pentru că iartă și tu te simți prost că nu înțelegi, da? Și mă gândeam să vă întreb care mai sunt lucrurile din ziua de azi care vă enervează și pe care nu le înțelegeți. E vreun trend, e vreo vorbă de-asta nouă, de-ale copiilor. Eu am realizat că am îmbătrânit încă de acum câțiva ani, de când a apărut faza aia cu Skibidi Toilet.
0: Dacă eu că n-am înțeles-o.
1: Încă nu. Nici eu.
0: Pe lângă mine a trecut.
1: Da, exact.
0: Apoi... 6-9.
1: 6-7.
0: 6-9 e cântărețul, pardon.
1: 6-9 e cântărețul. Italian Brain Rot. Dacă știi.
0: Așa. A, cu balerina capucina.
1: Exact, cu balerina capucina, da. Și a culminat cu ultima, cred că încă este în trend, cu 6-7, da? Ce înseamnă 6-7? Când aud copiii 6-7, încep să țipe și ei 6-7.
0: Exact.
1: Asta e toată schema. Cumva nimeni nu știe de la ce a pornit.
0: Răscăspund.
1: Și cu atât mai puțin încotro ne ducem cu ea.
0: Bun, deci ce întrebăm pe oameni ar fi în definitiv cam asta. Bă, ce vă enervează la tinerii din ziua
1: de azi? Și ce nu înțelegeți?
0: Și ce nu înțelegeți?
1: În lumea de astăzi.
0: Măi, ieri am avut 2 ore libere de ucis până la terapie și m-am dus la piscina de lângă. Și lângă mine erau niște tinere. Pe lângă faptul că vorbeau mostly engleză, English,
1: okay.
0: Lucru pe care îl mai fac și eu, dar nu atât de mult, aveau expresiile pe care le foloseau în română, eu le-am auzit în viața mea, n-am înțeles nimic din ce au zis.
1: Ceva?
0: Am înțeles doar ce ziceau în engleză. Aveau niște drame absolutamente savuroase, asta am apreciat faptul că vorbeau destul de tare, pentru că eram și eu puțin acolo implicată, dar în rest ce ziceau în română, nada, nimic.
1: Și nu te mă mai amaie, mă, dar ce aveți?
0: Mult nu mai aveam, îmi spun sincer, dar mi-a sunat alarma că trebuia să plec la terapie.
1: Ce drăguț era. Da, eu le-aș fi înregistrat, aș fi notat măcar.
0: Uite, o chestie care mă deranjează pe mine la tinerii din ziua de astăzi este faptul că nu păstrează contactul vizual cu tine. Vorbesc cu tine, se uită în altă parte.
1: Sunt mai anxioși, probabil.
0: Așa, da. Și nu zic scuze sau te rog. Adică dacă aud un copil că îmi zice te rog sau bună ziua sau îmi pare rău, mă simt de parcă, nu știu, de parcă mi-a făcut cineva cel mai frumos compliment pe care l-am primit vreodată.
1: Da.
0: Este rarisim să vină un copil să zică îmi cer scuze.
1: Mm-hmm. Se mai întâmplă, da, am observat. Nu neapărat copil, ci
0: adolescent.
1: 12, 13, 14
0: și
1: ani.
0: Copii,
1: da.
0: Și copii, să știi.
1: Da,
0: da, da, da. Da. Așa. Neața, dragilor, fac cu nervii când fiica mea pe orice vorbă zice gen. Apoi la muncă am colegii, 3 engleză, 2 române. Fac spume. După care zice concediu plăcut, o să-mi lipsiți.
1: Mulțumim, Teodora, și tu să ne lipsești, te pupăm.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre scrise, audio, hai să facem valea plângerii. Hai să fim oamenii aia în vârstă care se plâng de noile generații, că nu se mai poate cu ele.
1: Hai să trecem în revistă toate aceste vorbe.
0: Da. It's a beautiful day. Every morning.

0: Gia din Brigada de Vreme. Ramona și Andrei suntem noi, cutrele voastre preferate, care astăzi pleacă în concediu, dar nu înainte de a mai băga așa pentru ultima dată bățul prin gard, pentru că v-am întrebat adineaori, mă rog, mai degrabă Andrei, că eu nu mă bag.
1: Da, nu se bagă, așa? Dar am vorbit despre asta cât timp am ascultat și muzică. Care sunt lucrurile din ziua de azi care vă enervează și pe care nu le înțelegeți? Ce la vorbe de la copii, da? Ce vorbe vă scot din sărite, ce trenduri? Știi că am râs noi de asta cu 6ix7 și mereu exemplul meu era că pe vremea noastră era aia cu oale.
0: Oale!
1: Exact, da. Și ce-o fi, bunicii noștri nu se închinau din... când ne auzeau?
0: Nu, că suntem și noi bătrâni, adică nu pot să zic că nu suntem depășiți.
2: Copiii din ziua de astăzi nu m-au bun simț și cei 7 ani de acasă. Asta e problema, respectul e zero.
0: Păi da, dar în același timp nu putem să-i blamăm pe ei, pentru că
1: pe ei a crescut
0: sunt,
1: cineva.
0: Exact, ei sunt produsul unui adult, unui om în toată firea care i-a lăsat să fie așa.
1: Măi, dar să știi că de multe ori chiar nu prea mai contează când îți iese în societate, ci îl mai strică și anturajul. Încep să ajung la vorba părinților mei.
0: Uite, mă, Andrei, de aici, dacă ești cinstit așa cum ești un căminul tău, o să fii la fel și în societate. Poate o să exagerezi puțin, dar nu uiți de regulile de bun simț.
1: Regulile de bun simț.
0: Cum ar fi să nu-i deranjezi pe alții, să nu vorbești urât tare pe stradă.
1: Știi ce se mai întâmplă? Că dacă e un copil care știe regulile astea și mai sunt 5 care nu țin cont de ele, singurul copil o să fie în minoritate și o să zică așa este cool să deranjezi. Eu cred că fac ceva greșit. Eu cred că este influența asta, peer pressure, dacă tot vrei să vorbim de englezisme.
0: Bine, Andrei, de nu ți-o faci eu peer pressure din toamnă? Să văd dacă te influențează anturajul.
3: Neața, dacă bună. Se pun și gesturile, atunci să vă zic și eu o treabă.
1: Te rog.
3: Am contact cu turiștii englezi.
0: Așa.
3: Și mă disperă faptul când ne văd copiii, majoritatea copiilor lor, își rod unghiile, fraților.
1: Iau zi,
3: deci nu înțeleg acest tic, acest obicei nasol. Ba chiar acum, câteva zile în urmă, am văzut, era o fetiță, terminase unghiile de roz și trecuse deja la cuticule. Doamne ferește!
1: Iau zi,
3: nu știu ce se întâmplă cu ei. Mihai, să-ți aveți o zi faină, un weekend minunat și vacanță plăcută. Pa, pa!
0: Te pupă, Mihai. Mersi, Mihai. Ce auzi, Ramona? Ce, dacă rod pielițele, asta înseamnă că se întâmplă ceva neregulă cu mine? Poate mă identifica fiind englezoaică.
1: Ai, ai fost în Cipru zilele astea? Că no, Mihai e din Cipru.
0: No, I haven't. Ce? Este un tic pe care l-am de când eram mică, asta cu rostul pielițelor.
1: Ai scăpat de el și acum te-ai reîntors, parcă zicei.
0: Da.
1: Da.
0: Că am scăpat de el prin a-mi pune gel pe unghii. Acum, după foarte mulți ani, mi-am dat gelul jos de pe unghii și am revenit la am roade unghiile. Astea, okay. Cuticulele, okay. Okay. Nu unghiile.
1: Dar da, mulțumim frumos pentru mesaj, Mihai, și că ești alături de noi zi de zi. Te pupăm.
0: Da. Ia zi, Andrei.
1: Tinerii din ziua de azi nu mai merg normal pe stradă. Merg în formă de C, adică cocoșați, cu capul băgat în telefon și cu căști uriașe pe urechi. Într-adevăr, este foarte periculos. Am văzut zilele trecute pe cineva cu căștii de alea mari pe trotinetă, în trafic. Și acum mă întreb, oare era oprite?
0: Adult.
1: Nu era adult. Era
0: dar fac și adulții același lucru. Ai făcut cumva era adolescent?
1: Era, nu, cumva am făcut gestul de așa și așa, nu știu, oarecum. Okay. Și într-adevăr am mai observat la cei mici că nu mai știu să alerge. Copiii mici nu mai știu să alerge.
0: Da, am observat și chestia asta prin parcuri.
1: Da, zici că sunt legați de genunchi, cumva. Așa, mi-a zis un puști că sunt cringe, pentru că am folosit un emoji cu râs, cu lacrimi, ăla pe care îl folosesc eu de 100 de ori pe zi.
0: Aha.
1: Așa, scuze, și zice scuze că nu mi-am exprimat emoțiile printr-un sticker copisică.
0: Da, uite, să știi că am observat și eu chestia asta pe net, că sunt mulți copii care lasă comentarii răutăcioase oamenilor din altă generație, cu cringe, aoleo, ce penibil.
1: Da, sau... lasă!
0: Gen, dude, lasă-mă în pace.
1: Așa
0: fac
1: este.
0: Ce vreau pentru oamenii de vârsta mea care mă urmăresc, nu vin să mă adresez ție.
1: Facebook-ul e ăla cu albastru, Ramona.
0: Dar nu, dar lasă-mă în pace, că e platforma pentru toată lumea, e loc pentru toți.
1: Da.
0: Ietete.
1: Așa. Așa, ia, citești.
0: Totul este situationship. Acum nu mai are nimeni o relație normală, se văd de 6 luni, dar dacă întreb ce sunt, zic că explorează dinamica fără etichete. Am observat și lucrul acesta, că nu vor să pună niciun fel de presiune, adică trebuie să fie o libertate, dar în același timp există toxicitatea pe care o avem și noi și pe care o au avut-o toate generațiile, de a-l verifica pe ăla, de a sta în fundul lui sau în fundul ei. Adică,
1: E situationship, dar dacă ești gelos, nu mai e situationship, nu?
0: Adică exact, da, asta zic. Adică tu ai vrea relație, dar nu vrei să spui că ai relație, că vrei relație, pentru că nu mai este cool.
1: Ok.
0: Trebuie să ne explorăm dinamica asta, știi? Adică, you know?
1: Există cuvântul delulu. Când eram noi tineri, îi spuneam simplu, ești dus cu sorcova, acum e delulu. Da, chiar!
0: Chiar, n-ai toate țiclele pe casă.
4: Bună dimineața, brigada, dar ce fericire pe voi, se cunoaște, lăsați. Se cunoaște, abia așteptați, nu, lăsați alarmele, că o să vă treziți fără alarmă, să vă gândiți că trebuie să vă duceți la...
0: Incredibil, se dar ce, cu ce s-a îngreșit unele, ținule de neurezi de-astea?
4: Serviciu, și atunci vă ofticați când vă dați seama că... Sunteți în vacanță, o zi bună să avem, Tino.
1: Te văvan, Tino, mersi de mesaj și îți mulțumesc.
4: Da, pe mine mă enervează că nu mai fac boacăne, bă. Nu mai fac boacăne cum făceam noi odată. Bă, trebuia să ieșim din casă să facem câte o boacănă. Ei nu mai au nicio treabă. Văd viața cu un alt cal. Dar s-ar putea să fie mai bine.
0: Aia zic, dacă e pe cal, e mai bine.
4: Nu mai e lumea cum era odată.
1: Îmi place de Tinu că este mereu deschis și înțelegător la tot ce este nou. Și vreau să-ți mulțumesc și ție, Tinu. Tinu e cu noi din prima zi.
0: Așa este.
1: Îmi aduc aminte. În prima zi am făcut cunoștință cu el. Te pupăm, Tinule.
0: Ne-a adus și papuci, ne-a adus și cadouri.
1: Ne-a adus și papuci, ne-a dat papuci, Tinu.
0: Da. Neața, Cristina, sunt și că intră și ea în concediu astăzi.
1: Bravo!
0: Altcineva ne urează vacanță plăcută și spune, depinde foarte mult de cum i-ai crescut și cum i-ai învățat să se poarte în societate. În fine, ca să conchidem, că intră în continuare mesaje, ca să avem și o concluzie așa, cred că ar trebui să fim mai înțelegători cu ăștia micii, să înțelegem că au crescut totalmente diferit față de noi, pentru că noi nu am avut atât de mult acces la aceste ecrane atât de dăunătoare.
1: Așa este.
0: Și să trăim cu toții în pură pace și armonie.
1: În pură pace și armonie vă trimitem și noi la Castelul Calno. Nu uitați, avem un weekend, două persoane, cazare și mic dejun, plus un bilet la concert și cină în seara evenimentului, imediat.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri.

0: 9 lei, sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 0754 222 999. Ăsta este numărul la care trebuie să sunați în momentul acesta, doar dacă vreți să câștigați un weekend de vis, un weekend de poveste la Calnoki, Micloșoara.
1: Este practic ultimul eveniment, are loc pe data de 5 septembrie de la ora 8:30 și se numește Visions of Vangelis. Și vă va purta, dacă veți câștiga weekendul, în universul fascinant al coloanelor sonore semnate de băiatul ăla grec, care făcea
0: drăguț.
1: Muzică superbă. Deci imaginează-ți din nou, ești la masă, în aer liber,
0: așa.
1: Cerul înstelat,
0: o,
1: iazul acela, niște lebede pe iaz, nu știu dacă au lebede, să știți, n-aș vrea să dau fake news.
0: Nu au lebede, n-am văzut.
1: Nu, da, cred, mă rog, că au lebede. Da, două persoane, cazare și mic dejun,
0: o,
1: bilet la acel concert,
0: o,
1: și cina în seara evenimentului. Este minunat.
0: Este de poveste, așa cum am zis și eu puțin mai devreme. Bun, ca să înțelegeți ce aveți de făcut, sunați, vă dăm o părticică dintr-o piesă și trebuie să continuați versul. Cam ăsta este mecanismul și văd că sună telefoanele
1: ca
0: dracii. Alo, bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața!
0: Cum te numești?
2: Elena de la Brașov.
0: Elena de la Brașov, cu cine ai plecat în acest weekend, dacă l-ai câștigat?
2: Cu soțul, bineînțeles.
0: Ce frumos, de cât timp sunteți împreună?
2: 22 de ani.
1: O, mulți
0: înainte! V-ar prinde bine, cred că nu?
1: V-ar prinde bine, mai ales că este la o aruncătură de băți de Brașov, la vreo 60 de kilometri, mai puțin de 60 de kilometri.
2: Și dacă era mai departe, era vin oricum.
1: Da, corect.
0: Bun. Elena, ești pregătită? Ai auzit ce ai de făcut?
2: Da.
0: O să-ți dăm o bucată dintr-o piesă și tu trebuie să continui versurile, da?
1: Da, repede, da, nu stai pe gânduri.
2: Să sperăm că reușesc.
1: Hai, succes!
0: 3, 2, 1, îți dau play piesei chiar acum.
1: Hai, zi!
2: Nu știu.
0: Nu știu.
2: Adică știu melodia, dar nu atât de bine. Acum probabil că sunt și emoțiile.
0: Ne pare rău, Elena, te pupăm. Trebuie să trecem repede, repejor, mai departe. Da. Să ai un weekend
2: mulțumesc
0: minunat.
1: Pa, pa.
0: Of, n-a fost să fie. Alo, bună dimineața!
2: Mulțumesc.
0: Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cum te numești?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, te ascultăm. Cum te numești? Tine, repede.
1: Ascultă-ne în telefon, te rog, Răzvan.
3: Ca să dă puțin mai încet radio.
1: Exact. Răzvan, mă
0: numesc. De unde ești, Răzvan?
3: Din Cluj-Napoca.
0: Olo, ai ceva de mers?
1: Nu-i nimic, pe mocangeală. Te duci ca un influencer, Răzvan.
3: Exact.
0: Cu cine te-ai duce dacă ar fi?
3: Cu soția, bineînțeles.
0: Ia uite ce frumos, voi de cât timp sunteți împreună?
3: De 8 ani.
0: Mulți înainte, mă, mama mai mă. Îți dau fragmentul de piesă, da?
3: Da, da.
0: Hai, fă-ți soția mândră.

0: nu cunosc sau mai departe. Adică bine. O știu, dar nu suficient de bine.
1: Bine, măi, Răzvane, te hai pupăm, te pupăm, Răzvan. Ne pare rău, pupăm și soția. N-avem ce face, mergem mai departe. Alo, bună dimineața. Alo.
2: Da.
1: Bună dimineața, cum te numești?
2: Bună dimineața, Bianca.
1: Bianca, ai auzit
3: stai
1: ce
3: ai
1: făcut?
3: Stai că n-ai zis Bianca.
1: Ba da.
3: Bianca ai zis?
2: Bianca, da.
3: A, n-aude tataia, scuze, Bianca. Am înțeles Dianda și v-am să zic ce nume insolit.
1: Așa, Bianca spune, ai auzit ce ai de făcut?
2: Am auzit.
1: Îți mai dăm și ție.

0: Zici?
1: Așa este? Așa crezi că este?
2: Mm.
1: Mai, ia, cântă tu, recită tu, zi tu. Fredonează tu piesa.
0: Ce?
2: Ia mai fredonează ea piesa.
0: Hai, fredonează-o.
1: Nu, trebuie să fredonezi tu. Malin.
3: Malin, tă mă coace, mă ține pe race, din mine ea face ce vrea.
2: Dai omor după ea.
0: Ok. Bianca nu este corect.
2: Nu cred.
0: Nu este corect. Te pupăm.
1: Te pupăm, Bianca.
2: Mulțumesc.
1: Zimilunată, papa. Bun, acum cred că oamenii au crezut că a ghicit. Dar să știți că Bianca a ghicit. 0754-222-999. Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Cine este acolo?
2: E raza voastră de soare, măi.
1: Măi, raza de soare. Ai auzit ce ai de făcut, da?
2: Da.
1: Îți mai dăm o dată fragmentul.
0: Hai.
2: Te rog.
3: Face ce vrea.
2: De-aia mor după ea. De-aia mor după ea.
1: Ia să auzim dacă ai dreptate sau ba.
3: Malintă mă coace, mă ține pe race, din mine ea face ce vrea. De-aia mor după ea.
0: Ia cum o să petreci la cal în ochii? Să te aud! Felicitări, ce să ziceam, rază de soare! Ai câștigat! Cu cine pleci în acest city break?
2: Cu iubitul meu, cu siguranță!
0: Cu iubitul tău!
1: Ce frumos! Iubitul tău știe că ăsta de la radio zice rază de soare?
2: Nu știe!
0: Cum îl cheamă pe iubitul tău?
2: Ai!
0: Cum?
2: Andrei!
1: Am înțeles! Ia auzi.
0: Tot Andrei îl cheamă?
1: Ce coincidența
0: Andrei,
1: dracului.
0: Avem o rază de soare. Noi doi.
1: Să mai rămâi puțin pe fir, te rugăm.
2: Sigur.
1: Foarte frumos, da? Bun.
2: Da.
1: Stai, așa. Frumoșilor, cam asta a fost. Am mai dat un weekend la Calnochi. În curând ne întoarcem să dăm niște suflete calde unor oameni care au nevoie de dragoste și iubire, așa că rămâneți cu urechile pe noi.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kg și roșii România, 5 lei 49 kg. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: și am zis să rămână.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Bună dimineața, de fapt, bună dimineața!
3: Hey!
2: Este ultima săptămână, până în septembrie, bineînțeles, când putem să încercăm să facem bine pentru niște sufletele care își caută un cămin. Și ca în fiecare săptămână de altfel, am ales o asociație care se ocupă fix cu asta, cu îngrijitul animalelor, animăluțelor fără stăpân. Și săptămâna trecută am avut pisici, așa că săptămâna aceasta o să avem căței de la căsuțacodițelor.ro. Sunt niște oameni cu o inimă foarte mare care se îngrijesc foarte bine de animale, le vindecă după care stau cu ele și au grijă să le, ca animăluțele să-și redobândească încrederea în oameni, după care le trimit la căsuțele lor, cu ajutorul vostru, bineînțeles.
3: Și ca de fiecare dată ne-am ales fiecare câte două sufletele să vi le prezentăm, să le facem reclamă în speranța că le veți adopta. Și aș vrea să încep eu cu un băiețel. Dacă un inginer tehnician expert în turbine eoliene era cățel, arăta exact ca Verdi. Un băiețel respectos de un an și jumătate, Verdi e educat și în poză are și o bavețică verde. Deci e pregătit de bobițe cu condiția să îi le servești chiar tu.
2: O avem, îl avem pe Schiopi, care arată ca un Lassie, da, ca Lassie, știți câinele Lassie, cel mai deștept câine de, din televiziune, da? Dar varianta corgi. Imaginați-vă pe Lassie cu piciorușe de corgi. Atât am de zis despre acest băiețel, pentru că Schiopi este un băiețel mititel tare, are 4 anișori și are învățat să meargă după ce a fost operat pe coloană. Și deși are probleme cu spatele, să știți că vine cu o încărcătură mare, da? Are un bagaj foarte mare în care ține multă dragoste, afecțiune, dar și chef de viață pentru viitoarea sa familie.
3: Următorul pe lista mea este Griuț, care este vagabondul vieții tale. Nu-i pasă de cum arată, pentru că are inima mare și ochii plini de iubire. Are 4 ani, un pic pletos și vine cu multe povești de spus. Pare că după ani de făcut scheme cu telefoane, e gata să se așeze și el la casa ta.
2: Iar...

0: Roșu, pe șchiopii.
1: Pe Verdi și pe Griuții găsiți pe căsuțacodițelor.ro.
0: Acolo unde vă așteaptă foarte multe suflete care de-abia așteaptă să vă ofere iubire necondiționată. Hai, bună dimineața!
1: Neața!
0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care pacienții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma realizată cu fonduri din PNRR este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii României au ocupat locul 1 pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru junior desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Agenția de rating Fitch va decide astăzi dacă retrogradează România în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor. Premierul Ilie Bolojan spune că problemele economice s-au acumulat încă din primăvară și acuză fostul guvern că a întârziat măsurile necesare. O decizie negativă ar însemna costuri mai mari pentru împrumuturile statului și un semnal nefavorabil pentru investitori. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să îi plătească 2000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată

0: care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. FCSB și Universitatea Cluj au fost eliminate aseară din Conference League încă din turul 2 preliminar. FCSB a pierdut cu FK Uda cu scorul general de 7-3, iar Universitatea Cluj a fost învinsă de Bran cu 5-3 la general. În schimb, CFR Cluj s-a calificat în faza următoare după victoria cu 3-0 în fața lui Alașker. Astăzi, canicula se extinde în mai multe regiuni ale țării. Județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub cod portocaliu cu maxime de până la 38-39 de grade, iar nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Astăzi vor fi 27 de grade pe litoral, 33 la Cluj și Brașov, 34 în capitală, Craiova și Sibiu, iar la Timișoara și Oradea se vor înregistra până la 39 de grade. În weekend, mai ales duminică, izolat în vestul țării, temperaturile ar putea depăși 40 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: 200 de euro pot fi ei voștri astăzi în programul nostru, că nu mai vrem. Ni s-a luat.
3: Haideți,
2: ba, Grig, ba, Remețan, ba, vă rog eu mult de tot, vă dau sunetul ăsta în continuu.
3: Mobilizați-vă puțin.
2: Orice, doar să dăm noi bani înainte să plecăm în concediu. Serios, suntem în punctul acela. Astăzi este ultima zi de brigada de vreme, în cazul în care n-ați fost pe fază și ați deschis radiourile puțin mai târziu. Nu ne mai auzim noi în formula aceasta până pe 7 septembrie. Ne va lua Remețan locul, așa că vă veți rămâne cu ea pe parcursul verii.
3: În dimineți de vacanță se numește emisiunea pe care o va ține aici în locul nostru. Sperăm să vă placă și cu ea la fel de mult cum vă place cu noi.
2: Nu, eu vreau să le placă de noi.
3: Și de noi, dar și de ea.
2: Eu vreau să le placă cel mai mult de noi.
3: Că mai mult de noi.
2: Sunt ai noștri, noi i-am crescut, noi i-am făcut mari. Noi suntem practic părinților adevărați. Nu contează cine te face, important e cine te crește.
3: Păi da, da, să le zică și cu măsură. Ne place de tine, Andreea, dar...
2: Dar, exact. Dar, ne este dor de Ramona și Andreea. Așa ar fi frumos, așa zicem noi că ar fi frumos. Da. Rămâneți cu urechile pe noi, pentru că dacă ora trecută am dat un weekend la Calnoc, ora aceasta avem cei 200 de euro. Vă mai dau o dată sunetul, ia.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Ăsta este sunetul, da? 200 de euro. Intrați pe radioimpuls.ro și înscrieți-vă repede, repejor, pentru că noi ne întoarcem în doar câteva minute să iarăși facem o călătorie cu mașina timpului.
3: Amintiri.
2: Mergem puțin pe nostalgie.
4: Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc, nu mai rezist.
2: E vineri și după ora nu avem

0: și petreceai cu Mihai Hânda. Bună dimineața!
1: Da.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: What? Uite, asta este o expresie care îți rămâne în minte, așa.
1: Care?
0: Asta. Sunday, what?
1: Ah, da, așa este.
0: Dar noi nu vorbim despre expresii care ne rămân în minte, ci despre reclame care ne-au rămas în minte. Reclame care poate au avut niște fraze pe care le folosim în continuare, deși s-au întâmplat cu mulți ani în urmă, sau poate mai recente.
1: Sau mai recente, sau mai vechi. Și ideea pleacă tot de la un ascultător de-ai noștri. O trimisese, cred că, pentru joi. Pentru azi e joi și am zis, exact, lasă că o să o facem. Și ni s-a părut foarte bună. Și asta vrem să aflăm de la voi, fraza aia care nu v-a mai ieșit din minte. Campania aia de marketing, de ce nu? Știți când trebuia să punem ceva în geam și venea o caravană la noi și ne premia?
0: Corect, avea toată țara,
1: Doamne,
0: avea toată țara inima în geam, exact. Era, zice că e Mircea Radu,
1: da,
0: care plecase cu caravana dragostei.
1: Exact.
0: 0754222999, aveți vreo reclamă care v-a marcat, poate copilăria, poate adolescența, poate chiar viața de adulți, pentru că eu acum, ca adult, farmacia inimii. De fiecare dată când trec pe lângă farmacia respectivă, eu cânt.
1: Băi, și rămâne în minte pentru că și copilul meu știe asta,
0: este
1: că o aud de la televizor.
0: Este foarte catchy!
1: Și rămâne, da, într-adevăr.
0: Mai am iarăși de fiecare dată când bag la spălat, rarisim, pentru că v-am mai zis că nu-mi place și se ocupă concubinul meu de asta, dar de fiecare dată când bag la spălat, începe să cânte în capul meu. Mașina de spălat trăiește mai mult cu ca... Calciu. Băi, sunt niște chestii din astea foarte bine făcute.
1: Sunt, da, super
0: care
1: bine gândite.
0: Repetate. Rămân acolo, rămân cu tine pentru tot parcursul vieții.
1: Da.
0: 0754-222-999. Vrem să știm care sunt reclamele alea care v-au marcat, care poate v-au dat vorbe pe care le folosiți în viața de zi cu zi, sau sloganuri din astea pe care nu o să vi le puteți șterge niciodată din minte.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: audă Mihai Hân dacă știm și noi.
1: Exact.
0: Cum e cu muzica.
1: Aici este partea lui Andrei. Bravo, mă, mami. Foarte frumos ai făcut.
0: Da, mi-a cerut ramâna. Dă două piese. Ia-le pe astea.
1: Foarte frumos. Este ultima zi, de asta ne facem puțin de cap. De asta avem și mai multă energie, poate, decât în ultima săptămână. Că știm că vine în sfârșit concediu. Ia-uzi. Și de aia.

0: iubire de la noi o să mai primiți abia pe 7 septembrie, dar până atunci e ok, mai avem încă o oră și jumătate de iubire.
1: Da, sau ținem legătura pe social media, hai să ne facem reclamă, uite, pe acea Ramona, That Ramona.
0: P-H-A-T Ramona, așa se scrie, așa mă găsiți peste tot.
1: Da, și pe mine mă găsiți cu Andrei și Tudorache, scris legat, Andrei și Tudorache.
0: Da.
1: Și că n-avem diacritice.
0: Foarte amuzant că m-a întrebat adineauri un ascultător dacă eu sunt Ramona aia de la noaptea târziu. Aia sunt.
1: Aia e, corect.
0: Fix așa. Bun, dar hai să revenim la ale noastre. V-am întrebat puțin mai devreme care sunt reclamele alea sau sloganurile alea care v-au rămas în minte.
1: Da.
0: Alea care v-au marcat existența în adevăratul sens al cuvântului. Și ne zice ceva, ceva de la Floriol, ulei de gătit.
1: Acum...
0: A fost pentru prima dată când s-a folosit expresia aceasta, ulei de gătit.
1: Ulei de gătit?
0: Da.
1: A, asta era. Ok, da. Despre asta vorbim, despre vorbe care au intrat cumva în cultura noastră urbană și au, exact, ne-au format umorul nostru colectiv, pentru că în, după ani de zile, când cineva, de exemplu, minte, încă spunem damă și marmota în velea ciocolata.
0: Corect,
1: în staniol.
0: Așa este.
1: Când avertizăm pe cineva și nu ne crede, dar după aia își dă seama că a greșit, zici, eu ți-am zis, dar tu nu, Batman. Dacă mai ții minte reclama aia.
0: Am uitat complet reclama aia.
1: Da, dacă cineva e nepriceput, cum îl numim?
0: Cum?
1: Dorel!
0: A, corect! Dorele, Dorele, ia mai fă-mă o dată.
1: Exact. Când cineva apare dus cu plut, ai zice, mai, dar halatul, cât e halatul?
0: Corect.
1: Acum reclama asta, cred că ar fi
0: este reprezentativă generației noastre. Da, ar fi,
1: că
0: ar
1: facem, că se făcea mișto de oamenii care au probleme.
0: Da. Și eu aș cancelui în momentul de față reclama aia cu puiul. Zboară, puiule, zboară!
1: Exact. Și vedeai un pui, o carcasă de pui, cum
0: era
1: aruncată în aer.
0: Da.
1: Da, exact.
0: Am imaginea aia așa cum mă mai trezește uneori noaptea. Bun, hai să vedem ce au zis ascultătorii noștri. O secundă, că este nebunie aici. Uite, la fel ne zice cineva, halatul, cât este halatul? Așa, stai să dau și un play aici. Avem foarte multe mesaje, vă mulțumim foarte,
1: foarte
0: mult pentru ele. Doar că, o secundă.
2: Bună dimineața, bună dimineața, reclamă la Unirea. N-ai cu cine, domnule, n-ai cu cine.
1: Niște țărani!
2: Vă salută, Marius din Craiova.
1: Te pupă, Marius!
0: Pă, Marius, o zi minunată să ai, așa. O secundă.
3: Bună dimineața! E reclama aia. Halatul, halatul, cât e halatul?
0: Asta cred că o știm cu toții, este imposibil să nu știe toată lumea pe asta. Melodia de la Sanohepatic Colesterol. Nu știu.
1: Sanohepatic Colesterol.
0: Asta era?
1: Cred că asta era.
0: O, Doamne! Așa, mai citești și tu, Andrei, te-l folosim, tot cu mesajele că vin foarte
1: multe. Nu mai căuta în Recycle Bin, că ne-am modernizat și noi, ziceau.
0: Vai, Doamne, mi-amintesc exact momentul în care am văzut-o pentru prima dată, că știu că doar ce se deschisese magazinul și am fost, da, da, uite că ne-am modernizat.
1: La energizant. Taurul roșu?
0: Îți dă aripi! Iarăși asta foarte bună, prea bun, prea ca la țară.
1: A, da, și-o zicea, Doamne, prea bun, prea ca la țară.
0: Mm-hmm.
1: Ne zice Daniela din Brașov și cu marmota în velea ciocolata în staniol.
4: Salutare, Radio Impuls, de la o reclamă a rămas și acum în minte și o și utilizez destul de des. Este chestia aia, eu ți-am zis, dar tu nu, Batman,
0: păi
4: Batman,
0: da, corect,
4: ți-am
0: corect.
4: Zis eu.
0: Da, uite, altcineva
4: zice...
0: Să
4: aveți o zi bună, vacanță plăcută.
0: Mersi, mulțumim foarte frumos. Zice altcineva, eu ți-am zis că e popă, tu, Batman,
1: da.
0: Batman. Așa era varianta completă,
1: așa
0: nu?
1: Așa era, pentru că l-a aruncat de la etaj.
0: Da, da, da, da.
1: Să vadă dacă reușește să se salveze, dacă
0: incredibil.
1: Zboară cumva. Deși dacă, Batman nu zbura.
0: Dacă ne întrebi ce am mâncat ieri, n-o să fie niciunul să răspunde.
1: Exact.
0: Dar ține minte exact, cu exactitatea aceste reclame vechi. A, uite asta adorabilă pe care o adoram. Salam săsesc.
1: Nu poți să zici salam săsesc fără să zici salam săsesc.
0: Nu există, nu există. Salam săsesc. Așa, dacă vrei, poți. Adidas. Deci nu Nike, nu Reebok, Adidas. Nu mi-amintesc de asta.
1: Da, uite, Alin din Constanța ține minte că la un magazin de pompe funebre scria vrei, nu vrei, tot la noi ajungi.
0: Este, da, așa e. La pasta de dinți. Blendamed în trei culori. Protejează de trei.
1: Eu știam că spală dinții de trei. Dar, era, dar nu era cu asta, era cu Aqua Fresh sau cu Colgate.
0: Da?
1: Nu, cu Aqua Fresh era.
0: Nu știu. Dar asta. Mi-a zis mama să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat anii cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Și atunci eu i-am deschis. Nu mă ustură, v-am zis. De ce erau înainte toți copiii săsâiți?
1: Cred că li se părea fanii oamenilor de la casting. Da.
0: Da, da, da, e posibil. Așa, ce mai avem pe aici? Neața bună, frumoșilor din Brașov, reclama care mă face mereu să râd încă din tinerețile mele este aia cu căldurică.
1: Sonia Duval. Eu nu
0: știam. Reclamele, reclamele centrale. Dar eu știam că era ceva. A, și mai era una cu Motanu. Tot în direcția asta foarte greșită în ziua de astăzi.
1: Da? Uite că da, nu mi-amintesc nici pe aia. Zilele trecute am văzut într-un magazin de cartier șampon de copii Dalin și direct am început să cânt ce am cântat noi mai devreme.
0: Exact, da.
1: Dacă o linie apare, azi nu e ziua cea mare. Dacă două linii apar, fata ți-a adus un dar. Era o reclamă la un test de sarcină.
0: Nu știu, n-am cineva. Prins. Nici n-am prins știu. Așa ceva. Păi ar fi chiar culmea să știi tu. Așa, broasca nebună, Crazy Frog. Păi da, da, Crazy Frog era o piesă.
1: Da, era o piesă, era, era o a fost un fenomen și aia.
0: Da, în continuare vine halatul, cât e halatul, așa. Înghețata Max, Max, Max, înghețată cu alune, Max, Max, Max. Nu știu ce e asta.
1: Eu nu știu.
0: Nici eu nu știu pe asta.
1: Nu mi-am inteles,
0: incredibil,
1: da.
0: Doamne, maica, domnule, câte se întâmplă aici. Așa, apa minerală, Hebe, în orice împrejurare, la munte sau la mare, apa minerală, Hebe, face mâna...
1: ca de bebe.
0: Nu știu nici pe asta.
1: Nici pe asta. Poate să reclame locale?
0: Poate. Suntem diferiți cu toții, din fericire.
1: E foarte veche, zice Claudia.
0: Ah, ok. Uite, suntem diferiți cu toții, din fericire.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
0: Dimineața bună.
5: Și reclama care mi-a rămas în minte, sunt mai multe, dar una dintre ele e... Dorele, ia mai fă-mă o dată. Și Eugenia, dacă țineți minte, Eugenia, Fiorel, îmi pare bine, vă pup și vă iubesc. Vă iubesc pentru că îmi faceți diminețile frumoase.
1: Mulțumesc.
5: Și concediu plăcut.
1: Mersi din suflet.
0: Te pupăm, mulțumim foarte frumos. Ce drăguț.
6: Viața bună, vă salut. Bă, bună. Eu țiu minte o reclamă la o napolitană, se numea Cucurucu.
1: Așa.
6: Doamne ferește, când începea oia și ziceau Cucurucu e și dulce, doar cu cremă de cacao. Mă muream, nu altceva. Am o țin minte după 20 și ceva de ani.
0: Ce no, tare.
6: Nu știu, era bună, nu era bună, că niciodată n-am apucat să-mi cumpăr, dar... Țău minte e reclama, numai bine. Doamne ajută și concediu plăcut.
0: Te pupăm, mulțumim, mulțumim foarte frumos. Alexandra ne zice, știți reclama aia cu prietenii știu de ce.
1: Cum să nu? Iulia din Râșnov, cea cu o să avem un nepoțel, o mai ții minte?
0: Doamne, asta este ceea ce îmi spune mie maica mea de fiecare dată, în fiecare lună îmi spune asta, o să avem un nepoțel.
1: Da, exact. E intrată în mentalul colectiv atunci când se anunță o sarcină și să zice asta. Nu știai, o să avem un nepoțel.
0: Exact. Foarte da. Mi-a trimis maica mea mesaj și mi-a zis că eu când eram mică ziceam într-una ciorbiță și tocăniță, tot de la o reclamă. Și aparent unchiul meu era exasperat de chestia asta și când am văzut că le enervează, ziceam toate ziua, am continuat doar asta, nu mai scoteam alte cuvinte. Ciorbiță și tocăniță, ciorbiță și tocăniță, ciorbiță și tocăniță. Eram o bucurie încă de când eram mică. Ce mândră sunt de mine? Așa. Pot să ud și canapeaua, mama nu se supără, nu știu nici pe asta.
1: Nu mai țin minte era? Asta. Nu mai știu, dar țin minte asta cu țineți hemoroizi în cutie?
0: What? Nu știu! What is this?
1: Era o neînțelegere, pentru că așa se numea produsul, era hemoro easy, așa? Că e ușor, și era, dai, avem în cutie. Și ăla era, țineți hemoroizi în cutie?
0: Wow, ce amintire mi-ai deblocat!
7: Da, Gașcă, nu știu dacă ați prins, mai ales tu, Ramona, că ești mai tânără, reclama la televizorul Nei cu papagalul care zicea, Nei, hai vă pup!
1: Ceva.
0: Da, corect. Cum adică mai ales tu, Ramona, că ești mai tânără? Ne dispart, avem o diferență de 2 ani între noi. Uite, ne mai zici cineva. Zboară, puiule, zboară! Doamne, absolut am sper.
1: Dar era reclama cu dincolo, era mai ieftin. Asta e tot cu halatul, parcă, nu?
0: Doamne, intră prea multe reclame, nu mai știu că să le mai dăm pe toate. Mai curat și mai ușor, cu așa un ajutor. Mr. Proper. Ce tare.
1: Și era reclama aia la băutura cu maimuța care conduce mașina de taxi și un client îl întreabă, are you sure? Și el zice, n-are zahăr.
0: A, și mai era și aia, to the airport.
1: Exact.
0: To the airport. Superb. Așa. Dacă mă sărută data viitoare, reclamă la margarină. Uitasem.
1: Asta cu să-i lăsăm să se mai cunoască e tot aia, nu? Dar s-au cunoscut deja. O să avem un nepoțel, nu?
0: Da, exact. Asta hai cu la culcare să... toată lumea, ci că asta era o reclamă la apă.
1: Asta
0: hai,
1: nu știu.
0: La culcare toată lumea. Nu mi-am amintesc nicio de asta. Doamne, câte mesaje intră în continuare, nu vine să cred. N-avem cum să le dăm pe toate. Va trebui să ne oprim aici pentru că avem 200 de euro pentru voi. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesajele.
1: V-ați pornit.
0: Trimise pe mulțumim. Tema aceasta și vă mulțumim în general pentru toate mesajele pe care ne le-ați trimis sezonul acesta. Mai avem o oră jumate de brigada de vreme, rămâneți cu urechile pe noi și nu uitați, 200 de euro la Te Caută Banii. Vă mai dau o dată sunetul acum. ciuliți și voi urechile, puneți-vă căștile dacă le aveți, că eu vreau să dăm noi astăzi banii, da? Haide!
8: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
13: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
14: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
16: Here we go.
15: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ia zi, Ramona, aluneca bine piesa asta?
2: Top!
1: La fix a venit! Și acum să trecem la lucruri cu adevărat serioase.
2: Oh,
1: vorbim,
2: Doamne,
1: despre Te caută banii. Avem deja doi norocoși extrași în dimineața asta pe fir și am decis cu Ramona să-i ajutăm un pic și să facem o recapitulare cu sunetele, cu răspunsurile care s-au dat, zilele astea. Și avem ușă de mașină care se închide și se deschide.
2: Nu este.
1: Este greșit.
2: Ușă, dar nu de mașină, care se închide.
1: Atunci când încarci arma, zice cineva.
2: Măi, dar ce au oamenii cu armele? Noi suntem împotriva armelor.
1: Câte arme avem noi în România, în Europa?
2: Păi, mă uit la tine și văd că ești bombă.
1: Mersi frumos.
2: Dacă mă încordez puțin, sunt tank armat.
1: Nu e problemă de război cu Ramona Torpila Dumitrescu.
2: Așa, când deschis și închis sertarul.
1: Ok, scârții de ușă, zice cineva.
2: Căști care cad pe masă.
1: A dat-o în blanc, că nu știa sunetul.
2: Da.
1: Și minge care cade pe masă, ne-a spus ieri o mămică cu copil.
2: Astea nu sunt răspunsurile corecte și ăsta este motivul pentru care în momentul acesta spunem bună dimineața.
1: Salut, Cosmin!
3: Neața!
2: Cosmin San, care este răspunsul tău în această dimineață?
1: Sau stai, aveai unul dintre răspunsurile astea greșite în minte?
3: Mă apropiam un pic de ușă, dar
1: okay.
3: Și răspunsul meu e apropiat, ca să zic așa.
1: Ok, ok. Și te-am făcut să te răzgândești un pic?
3: Nu chiar. Nu chiar, că altă idee n-am.
1: Am înțeles. Păi și o să zici ușă care se închide sau se deschide?
3: Nu, zic că eram apropiat. Nu zic că eram. Din punctul meu de vedere, cred că e un cufăr care se închide.
2: Un cufăr? Pirată-miu.
1: Nu zice rău. Cosmin, cufăr care se închide sau se deschide sau și se deschide. Avem răspunsul tău în sistem, Cosmin. Dacă este corect, îți aduce 200 de euro în dimineața asta.
3: Super!
0: Continuă să asculti radio.
2: Ne pare rău, Cosmin.
1: Ne pare rău.
2: Ar fi fost frumos să câștigi. Te pupăm, zi minunată să ai și weekend super. Mergem mai departe.
1: Către Gina! Bună dimineața,
2: Gina! Gina?
4: Alo.
2: Vai, ce m-am panicat.
1: Ai crezut că a închis, o sunam din nou.
2: Pentru o secundă am crezut că n-ai avut toată încrederea să rămâi pe fir. Te ascultăm, Gina.
1: Sau stai, Gina, tu ai ascultat recapitularea noastră?
4: Am ascultat-o.
1: Te-a ajutat?
4: Oarecum, nu știu. Răspunsul meu ar fi fost o carte sau ceva care cădea dintr-un dulap.
1: Am înțeles. Și vrei să mergem pe acest răspuns final?
4: Așa o să mergem.
1: Bun.
4: Speram să mai dat odată sunetul.
2: N-avem voie. Ne interzice
4: regulament. Am înțeles.
1: O să mergem așa. Carte care cade dintr-un dulap, a zis Gina, și răspunsul tău, dacă este corect, îți va aduce 200 de euro.
2: Sigur, mai crești și tu suspansul, Andrei, că de asta avem nevoie.
1: Eu fac asta. Doamne, de ce mă pricep? Este greșit.
0: Să asculti.
2: Ne pare rău, Gina.
4: Și mie.
2: Te pupăm, să ai o zi minunată și un weekend.
4: Mulțumesc, la fel. Concediu plăcut.
1: Mulțumim,
2: papa. Aia e, n-a fost să fie. Trebuie să dăm 200 de euro în programul Remețan. Aia e, n-avem ce face.
1: Ce să zici? Hai, baftă, Remețan. Ce
2: baftă,
1: să zice?
2: Remețan, ăsta este sunetul.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Asta este sunetul, 200 de euro, să se spele Remețan cu ei pe cap. Ne-am luat mâna de pe ei.
1: Noi de obicei ziceam, dacă nu-i dă Remețan, ne întoarcem luni cu ei.
2: Dar
1: acum nu putem, dar ce vă putem spune sigur este că din septembrie, de pe 7 septembrie, ne întoarcem cu alte sunete pentru voi. Nu vă lăsăm așa?
2: Exact! O să continui această nebunie, pentru că am văzut că este și pe placul vostru, dar mai ales este pe placul nostru, că a stârnit și această competitivitate între noi, colegii de stație. Îmi place la nebunie, e toată gâlceava
1: aceasta. Am dat cărțile pe față.
2: Exact. Ne întoarcem în câteva minute să alegem împreună piesa de la nou, că tot ne-a zis un ascultător ce muzică faină puneți astăzi. Parcă vreți să ni se facă dor de voi, să vedeți ce se întâmplă după ora 9, mai ales că vine și Hânda cu mixurile sale. Rămâneți cu urechile pe noi. Bună dimineața!
1: Radio Impuls!
0: Ha ha ha!

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ultima dată pe sezonul acesta, vă zicem bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vedeți că trebuie să ne ajutați să alegem împreună piesa cu care o să începem ora 9.07.54.222. 9.9.9. Săptămâna aceasta ne-am duelat în piese de îndrăgosteală, de piese de alea pe care le asculti în momentul în care te simți așa cu capul în nori și cu fluturași în stămăcel.
1: Și piese pe care vrei să îi le dedici persoanei dragi de lângă tine. Și aș vrea persoanei dragi, da. De-aia te uiți așa, da. Persoanei drăguțoase de lângă tine. Și dacă ieri am făcut o glumă că cei care m-au votat și datorită cărora am câștigat s-ar putea să aibă probleme cu genunchii, pentru că era o piesă veche, astăzi mai am una și vine de la Bill Medley și Jennifer Warnes. Și dacă asta nu vă zice nimic, e dintr-un film,
0: așa.
1: Din Dirty Dancing.
0: Așa.
1: Și aș vrea să o ascultăm împreună.
0: Hai da!

tatai mei, vă rog frumos, tătăicii mei, mămicuțele mele, vă rog eu mult de tot. Hai să revenim puțin în actualitate, că putem să fim îndrăgostiți și în 2026, deși piesa nu este chiar atât de recentă, dar are un vibe puțin mai fresh. Se numește Love You Like a Love Song și vine de la Selena Gomez.

0: piese și voi va trebui să alegeți. Vă rog eu mult de tot, faceți cu cap și trimiteți-mă victorioasă în concediu. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Nu ne așteptam la asta!
1: Ce mă bucur! Mai uite, ieri am votat cu Andrei.
2: Nu
1: faceți
2: de asta!
1: Cu Ramona.
2: Votează din inimă!
1: Din raza voastră de soare vă urează cel mai fain concediu ever!
0: Mulțumim foarte frumos, raza de soare!
1: Pupici!
0: Pupici, zi minunată să ai! Deci avem un vot pentru mine, da?
2: Da,
0: eu asta am dedus.
2: Dar votați cu muzica, vă rog, muzica
0: păi
2: care
0: muzica
2: vă place.
0: Votează! Alo, bună dimineața!
3: Dimineața frumos, eu Cristi de la Dormund.
2: Guten Morgen! Ia
3: uitați! Guten Morgen! Guten Morgen! Astăzi vom vota cu Andrei, fără să se supere Ramona.
2: Nu s-a supărat. Și nu ne pasă, noi votăm cu muzica. Nu s-a supărat, râde acum.
3: Ok. Este fericit. Și vă doresc o vacanță frumoasă și să ne auzim sănătoși în toamnă.
0: Mulțumim foarte frumos, suflet, Doamne Cristi, ajută să aveți grijă de sufletele voastre. Da-ți mulțumim, Cristi.
2: Te pupăm.
0: Alo, bună dimineața!
3: Și să ne auzim sănătoși în toamnă.
0: Alo!
4: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Voiam să răspund la sunetul misterios, la întrebare.
2: Ia răspunde!
4: Perforator.
2: Ok.
0: Nu este.
2: Nu este perforator, am făcut o excepție, dar să știi că acum ai sunat ca să votezi cu piesa, pentru piesa de la nouă, da?
4: Am înțeles.
2: Da.
4: Și ca să răspund la întrebare, unde trebuie să sun?
2: Păi trebuie să te înscrii întâi pe radioimpuls.ro și te sunăm noi.
4: Ah, pe
2: radioimpuls.ro, da.
4: Pe mail?
2: Ce anume?
4: Pe mail?
2: Nu, nu, pe site.
0: Pe site.
2: Pe website.
4: Dar nu știu unde, am înțeles.
0: Radioimpuls.ro.
2: Pe site, pe internet.
4: Am înțeles.
2: Da, deci nu votezi la piesa de la nouă. Cu Andrei sau cu Tudorache, asta trebuie să alegi. Andrei
0: Ramona,
2: sau Tudorache?
0: Ramona.
4: Am înțeles. Bine, mulțumesc.
2: Bine, te pupăm și noi.
0: Scuze nu dacă te-am deranjat. Bun, avem o egalitate până acum. Alo, bună dimineața. Hai că nu mai plecăm în concediu ritmul ăsta.
5: Bună dimineața. Bună dimineața, Laurențiu. Sunt, hai că m-am avut zarul de tot cu doamna de mai devreme.
2: Te pupăm, Laurențiu.

0: Eu vreau să spun doar atât, girl power.
1: Nu există clar. Girl power când vine vorba despre muzică frumoasă.
0: Dirty Dancing era fata aia obiectificată de ăla.
1: Dirty Dancing este un film de referință în cinematografia mondială, Andreea. Te rog, alege.
0: Unde o femeie n-are libertatea să-și aleagă partenerul pe care îl iubește.
1: Ea și-a ales în cele din urmă partenerul.
0: Andreea.
1: Andreea nu face de-astea.
0: Cu cine votezi întâi în această dimineață?
1: Întâi vii să votezi cu mine că am aflat ceva despre tine, Andreea.
2: Ia zi.
1: Păi mai pup tu undeva dacă nu mă...
0: Ține fata tată.
1: Ești în fâșul ăla. Andreea, cu cine mergi mai departe?
0: Și hai de te exteriorizezi așa.
1: Man of culture.
0: Andreea, te ascultăm.
2: Și cu siguranță o voi vota pe Ramona.
1: Când a zis o voi...
0: Îți mulțumesc foarte frumos, Andreea, să ai o vacanță superbă.
1: Te pupăm, mersi frumos de telefon.
0: Mulțumim, zi minunată. Vă mulțumim tuturor celor care ați sunat în acest întreg sezon care a trecut. Vă așteptăm cu foarte mare drag și din toamnă, dar până atunci așteaptă Cocoșul să-și dea știrile. Aoleu! Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
3: Bună dimineața! Sunt vești mai bune de la Cernavodă. Nuclear Electric a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult, se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Un plic cu 100 de euro a pus pe jar polițiștii din Botoșani. Banii au fost trimiși prin poștă către serviciul rutier alături de o sesizare privind comportamentul agresiv al unui șofer în trafic. Polițiștii au sesizat parchetul, iar procurorii încearcă acum să afle de ce au fost trimiși banii. Prințul Paul al României va fi extradat din Franța. Instanța Supremă franceză a decis definitiv că acesta poate fi predat autorităților din România. El are de executat o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Cel mai probabil, zilele viitoare, o escortă a poliției române îl va aduce în țară. Drumul prin Bulgaria se scumpește de mâine. Șoferii care merg spre Grecia sau litoralul bulgăresc vor plăti cu aproximativ 30% mai mult pentru vinieta electronică. De exemplu, pentru o săptămână, vinieta va costa în jur de 10 euro, iar cea anuală aproape 65 de euro. Noile tarife intră în vigoare de la 1 august. Scrima românească urcă din nou pe podiumul mondial. Echipa masculină de sabie a României a câștigat ieri medalia de bronz la campionatele mondiale din Hong Kong, după victoria cu 45-39 în fața Ungariei. România încheie competiția cu 2 medalii de bronz, una obținută de Radu Nițu la sabie individual și cealaltă echipa masculină. România a participat cu 11 sportivi la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Astăzi, canicula se extinde în mai multe regiuni ale țării. Județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub cod portocaliu cu maxime de până la 38-39 de grade, iar nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Astăzi vor fi 27 de grade pe litoral, 33 la Cluj și Brașov, 34 în capitală, Craiova și Sibiu, iar la Timișoara și Oradea se vor înregistra până la 39 de grade. În weekend, mai ales duminică, izolat în vestul țării, temperaturile ar putea depăși 40 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi, sunteți niște păpu drăguși și așa ați fost întotdeauna, că m-ați votat pe mine, că l-ați votat pe Andrei, important este că am format o comunitate în care sunteți dispuși să sunați în fiecare dimineață și să intrați în joaca asta noastră.
1: Nu vă lăsați, vă place vouă așa.
0: Da, să ne enervăm. Vă mulțumim pentru lucrul acesta și acum o să ascultăm piesa asta drăguță de la Selena Gomez, Love You Like a Love Song, datorită vouă, pupi pa! Și după aia ne întoarcem cu Mihai Hânda și mixurile, da?

0: pentru voi pe acest sezon, pentru că din toamnă, de pe 7 septembrie, ne întoarcem cu forțe proaspete și bineînțeles că îl vom avea chiar și atunci pe dragul nostru Mihai Hânda alături de noi.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, roză de soare!
1: Ah, ce frumos că voi mergeți în concediu, ferice de cei ce se duc astăzi în vacanță lungă.
0: Păi de ce, măi, Mihai, că și tu ai fost în concediu 2 săptămâni, nu te-am știut la față.
1: Corect, corect. Și asta este drept, ne-am întâlnit pe de altă parte, random.
0: Așa
1: pe
0: este.
1: La, pe tărâmurile Bonțidiene, pe la Electric Castle.
0: Ia zi, Mihai, cum ți-a fost concediul? Ce planuri mai ai pentru restul verii?
1: Am clipit și a trecut și astea sunt cele două highlight-uri, Electric Castle, și acum mai stau câteva zile pe la muncă și mă duc la Untold. N-am cum să mă abțin.
0: Da. Bravo, foarte bine, distracție frumoasă, vezi ce faci pe acolo, să te întorci întreg.
1: Eu n-am adus magnez, n-am adus piese tip festival în mix, dacă permiteți?
0: Absolutamente perfect. Până la ora 10, Mihai dă tare în mixul său, ultimul de pe sezonul acesta din Brigada de Vreme. Dacă vă place, nu uitați să intrați pe Instagram Mihai Hânda cu I din I, îi scrieți mix
2: Andrei. Cu M-I-C-S.
0: Așa, și vă trimite mixul să-l ascultați oricând vă poftește vouă sufletelul. Până una alta, pentru că este ultima zi înainte de concediu, noi vrem să facem un felul următor. Vrem să venim pregătiți din toamnă, așa că vă întrebăm: ce v-ar plăcea să schimbăm? Poate la discurs, poate la muzică, poate la conținut. Cum ați dat de noi, de cât timp ne ascultați și ce ați vrea să îmbunătățim? Sau suntem ok așa și that's it?
2: Despre ce ați vrea voi să mai vorbiți? Să mai vorbim.
0: Da.
2: Noi vrem acum să treceți voi în revistă niște lucruri pe care ați vrea
0: plac,
2: să...
0: Lucruri care nu vă plac. Este ziua în care vă notați acolo în condică. Ce a fost bine, ce n-a fost bine, ca să știm cu ce ne întoarcem din toamnă.
2: Da, dați un feedback,
0: atunci,
2: un review.
0: Să fie muzică maestre. 0754 222 999.

0: sunt oamenii fierți pe WhatsApp-ul nostru, 0754222999. Cică, ai rupt muzica Blanao, totul la superlativ. Și pe noi ne plâng de zici că nu ne mai întoarcem niciodată, pentru că astăzi este ultima zi de brigada de vreme, până pe 7 septembrie. Și lăsați asta cu ce ne facem fără voi, aoleo, măcar o dată pe săptămână să vă mai auzim. Nu se poate, suntem plecați. Dar, pentru că vrem să ne întoarcem versiunile noastre cele mai bune, vă zicem în felul următor. Lăsați-ne recenzii astăzi, ne spuneți de cât timp ne ascultați, ce vă place, ce nu vă place, ca să știm ce să îmbunătățim pentru toamnă, pentru că noi vrem să fim cei mai buni pentru voi, da? 0754222999. Ce credeți că am putea să schimbăm? La noi, la muzică, la conținut, la discurs. Ce credeți că am putea să aducem în plus? Sau vă place așa și ei, dăm înainte.
1: Poate v-ar plăcea ceva, nu știu, ați văzut ceva, aveți o idee și vreți să o împărțiți cu noi, să o împărtășiți cu noi, noi suntem aici să o ascultăm, să o notăm și poate o punem în aplicare.
0: Exact, din 7 septembrie, până atunci lăsăm pe Mihai să-i dea înainte cu mixurile astea blană. Dacă vă placă, îi scrieți pe Instagram Mihai Hânda cu Udini Mix și vă trimitem

0: Mihai Hânda. Doamne, tot vine să-i zic orice nume mai puțin Mihai Hânda. Nu știu de ce nu l-am văzut două săptămâni la față și gata, am uitat cum îl cheamă.
1: L-ai strigat Andrei mai devreme.
0: Da, asta zic.
1: Am auzit.
0: Mui loco este și Mihai Hânda în această dimineață, pentru că pare că mixurile sale sunt pe placul sufletelului vostru. Nu uitați, dacă vă placă, îi scrieți pe Instagram și vă dăm mixul, vă dăm muzica. V-am cerut feedback, recenzii de final de sezon, pentru că este ultima zi de Brigada de Vreme și vrem să ne întoarcem în cea mai bună versiune de ale noastre din toamnă. De pe 7 septembrie se întâmplă lucrul acesta. Și hai să citim niște mesaje primite de la voi, da?
1: Ia să vedem. Am primit feedback mai puține subiecte ambigue la primele ore ale dimineții, dar nu ne-a dat exemplu, păi, să-mi dau seama.
0: Poate uneori vorbim despre subiecte mai serioase și alteori vorbim despre mâncare. Mai multă muzică de vibe bun, cum puneți așa și cum ați făcut, cum ați spus și până acum. Să vă distrați cât mai mult. Deja de la liniuța asta nu mai este feedback, este doar intrarea în starea de relaxare.
1: Ne scrie...
0: Mixuri în fiecare dimineață.
2: De exemplu.
0: Da, eu susțin treaba ta, Mihai, vezi că îți bagi singur mort în casă.
1: Ne scrie cineva, vă ascult de când am fost mega tristuță că Ramona a plecat de la un alt post și am aflat că vine aici. Dar înainte de asta îl descoperisem pe Hânda ascultând online. După ce s-a format brigada, am zis gata, ăștia sunt oamenii mei. Recunosc că am o pasiune pentru radio de când eram mică, de pe vremea când făceau Huidu și Găinușa matinal. Oho. Mi-aș fi dorit să lucrez la radio, dar viața m-a purtat pe alte căi, așa că mă bucur că sunteți voi on air. Keep up the good job. Și vorbește cu mine acum și zice, Tudorache, pe Ramona și pe Mihai am întâlnit, așa că tu ești următorul pe listă. Mulțumesc cu mare drag.
2: E cumva Andreea?
1: Este Andreea, da.
0: Da, da.
2: Doamne, e minunat, Andreea.
1: Te pupăm, Andreea, de îmbunătățiți așa de muzică, zice, unele melodii sunt date prea des pentru mine, spune ea.
0: Așa. Mi se par enervante, zice altcineva, mi se par enervante rubricile cu copii. Știu mai mulți cunoscuți care cred lucrul acesta, asta în condițiile în care am un băiețel de 3 ani. Mi se păreau enervante și înainte. Copiii ăia sunt simpatici pentru rudele care ascultă la radio. În rest, sunteți preferații mei, vă ascult cu drag în fiecare dimineață. Îmi place super mult emisiunea, are de toate știri, bârfe cât trebuie, subiecte interesante, povești, rubrica de adopții. Practic nu te plictisești nicio secundă, dacă ar fi un pic mai spicy din când în când, ar fi perfectă. Deci mai multă gâlceavă, fix ce ne place nouă. Facem,
1: hai să ne luăm.
0: Așa, vă rog eu frumos, când facem acest concurs, vă spun sincer, acesta cu sunetul misterios, da, cu te caută banii, zice... Mi-au apărut câteva fire albe de păr, da? Cât am stat cu telefonul în mână, convinsă că fix ăsta o să fie momentul în care o să mă sunați. Și când nu suna, eram dezamăgită. În rest, nota 1000, felicitări, să țineți tot așa. Love you. Ba nu, noi love you, da? Așteptăm în continuare recenziile voastre, feedback-ul vostru pe final de sezon, ca să știm ce îmbunătățim din toamnă. Și ne întoarcem în doar câteva minute. Brigada de Vreme continuă cu Mihai Hânda, in the mix. Neața!
3: Fiecare vizită.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pentru tine.
1: Mulțumesc din suflet.
0: Pentru Ramona, eu am gândit că spre final de mix pe care vă aștept să-l cereți cu cuvântul cheie pe Instagram.
2: Așa.
0: Se cade un pic de Paul.
2: Nu pot să cred că mi-ai pus Paul să rugim.
1: Ce drăguț.
0: Mixuri de colecție cu al vostru Hânda Mihai.
1: Maestrul Hânda, vă rog.
2: Maestrul Hânda.
0: Șlagăre.
2: Mulțumesc foarte frumos, Mihai, ești un drăguț. Ne întoarcem în câteva minute cu câteva mesaje primite de la voi. Să fie

0: Văd clar că v-a plăcut, îmi pot da seama de lucrul acesta din mesajele primite pe WhatsApp, care au fost foarte multe. Vă zic în felul următor, mix, pe Instagram. Mihai Hânda, cu Ă din I. Îi și cereți și vă dă băiatul.
1: Și că deja au venit o grămadă de mesaje. Musai să vă mulțumesc și eu la final de sezon că m-ați primit cu voi. Să știți că eu tot port platanele cu mine.
0: O să pui muzică și vara aceasta pe undeva?
1: Da, dar cred că sunt doar evenimente private. Sunt multe nunți. Așa să mă tot găsească nunțile, știi? Când nu trebuie să pun bani, ci să... În sfârșit.
2: Să la... primești plicul, nu să-l dai.
1: Să primești
2: asta
1: plicul,
2: zici.
1: Nu să dau plicul, exact.
2: Perfect.
0: Și noi am primit...
1: plicul la DJ e tricky.
0: Noi am primit plicul cu feedback. Cum se numește? Cu review.
2: Cu recenzii.
0: Da. Bună dimineața, brigadă, vă ascult de mult timp, îmi sunteți dragi, vă ascult cu foarte, foarte mare drag. Vă doresc vacanță plăcută, să vă întoarceți în septembrie cu aceeași energie și good vibe, Mihăiță, hai cu micul ăla, mamă, că este și ultima zi de muncă, ne zice Monica din Madrid.
2: Gracias, Monica, besitos.
0: Besitos, Monica, v-am întrebat dacă vă place ceva, dacă vreți să schimbați ceva, ca să știm cum ne întoarcem din toamnă, de pe 7 septembrie.
2: Cineva ne zice, ascult radio zilnic la muncă, 8.30, ora 17, în intervalul acesta am ascultat atâtea. V-am descoperit de 2 luni și vreau să spun că sunteți foarte ok. Muzică nouă, veche, veche, subiectele nu sunt plictisitoare, știți cum e dimineața, parcă vrei să asculți muzică, nu să te plictisească cineva. Concediu plăcut!
0: Mulțumim foarte frumos, altcineva zice, sunteți cei mai tari, fără îndoială.
2: Vai, da, mulțumesc foarte mult,
0: mă simt opriți-vă.
2: Platat.
0: Bună dimineața, dragilor, de mâine încep și eu cu adevărat vacanța mea, pentru că merg la ai mei în Carei, unde mă voi relaxa în sfârșit. Vă doresc și vouă din toată inima vacanță și concediu plăcute, relaxante, să vă întoarceți cu idei noi de concursuri, subiecte, muzică și voia voastră bună din fiecare dimineață. Vă reaștept cu drag din septembrie și de asta love you more and more și pupi pa! Dragii mei, Ramona și Andrei,
2: mulțumim.
0: Încă ceva, probabil că o să ne mai vedem și o să ne mai auzim pe Instagram, da, da?
2: Bineînțeles, dat Ramona și Andrei și Tudorache pe Instagram. Ne găsiți acolo non-stop, practic.
0: Da, da.
2: Salutare, brigadă. Nu trebuie să schimbați nimic. Din punctul meu de vedere, sunteți ok așa cum sunteți. Oricum nu aveți toate țiglele pe casă, mai ales tu, Ramona, zice Silviu din Brașov. Silviu din Brașov tocmai m-a numit vocea rațiunii.
0: Da, da, da, da, da. Nu schimbați nimic, totul este la superlativ. Ei, dar încetați puțin.
2: Terminați-vă puțin.
0: Hai să lăsăm și pe Mihai să-și încheie acest mix nebun.
2: Să-și facă talenturi
0: să-l
2: și să-l
0: facă cu fast, da.
2: Și să-l anunțăm, Mihai. Ultima piesă vine de la noi astăzi.
0: Da, da, da, da. După ce avem partea de reclame, ne luăm puțin la revedere de la oamenii noștri și avem o piesă surpriză pentru ei.
2: Da?
0: Te mai lăsăm? Da, da, mamă, fă-ți de cap.

0: hit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
6: get louder. The hits are on.
7: La aștia mandoline, suntem. La ce cântă domnul
8: ăsta? Ăștia suntem, ăștia am fost acest întreg sezon în care ne-ați fost alături în fiecare dimineață, într-un număr din ce în ce mai mare și vrem să vă mulțumim pentru lucrul acesta, să știți că ne înclinăm. Chiar suntem recunoscători suntem pentru faptul că putem să facem chestia asta și că vă avem alături.
7: Sunt fericit că ne ascultați și că sunteți alături de noi în toate zilele noastre, unele mai bune, unele mai puțin bune, în care discutăm cu voi și tratăm diferite subiecte, în care ne luăm în serios sau nu ne luăm în serios. Ați fost aici cu noi și sperăm să continuați să fiți și din toamnă, din septembrie.
8: Într-un număr din ce în ce mai mare, așa că aveți la dispoziție o lună și un picuț să dați sfara în țară, să le spuneți prietenilor, să le spuneți dușmanilor, să le spuneți colegilor de la muncă, vecinilor, rudelor, tuturor, că ar trebui să înceapă toamna cu brigada de vreme,
7: cu brigada în difuzoare. Cu Radio Impuls. Și dacă prin absurd vă sună cineva să facă sondaj, să mă întrebe ce radio ascultați, ziceți Radio Impuls și nu omiteți, da? Radio Impuls, brigada de vreme, neapărat.
8: Da? Mulțumim foarte frumos pentru fiecare dimineață, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare urare frumoasă, pentru toate mesajele drăguțe din această dimineață și să ne întâlnim cu bine din toamnă, de pe 7 septembrie, cu mai multe concursuri frumoase, cu mai multă energie bună și nebună, așa cum v-am obișnuit, cu aceeași muzică extraordinară, marca Brigada de Vreme.
7: Cum se știe?
8: Așa? Și marca Radio Impuls, bineînțeles, pentru că ăsta este radioul la care nu ne putem abține. Vă lăsăm pe mâinile Andrei Remețan, care o să fie în fiecare dimineață cu voi. Bună dimineața, Reme!
7: Ești pregătită pentru dimineți de vacanță, Andreea?
9: M-am născut pregătită.
7: Ei, lăsați următoarele 3 săptămâni, le petreceți cu Andreea de la ora, de la ce oră?
9: De la 7 la 10 abia aștept.
7: De la 7 la 10 vii. Da. Wow, programul nostru. Uh-huh. Uite, să ne mai dai mesaje din când în când de la ascultător, să ne spui ce zic.
9: Cu siguranță, vă dați seama de noi. Câte ore libere o să am eu într-o zi?
7: Nu știu ce să
8: zic, nu știu ce să zic, așa am crezut și noi, dar iată-ne. Da, e bine, tu trăiești cu iluzia asta că pe noi ne ajută, e în serviciul vostru, în nostru, pardon.
9: Păi, practic, o să termin munca la ora 10.
7: Da.
9: Și o să pot să mă distrez toată ziua.
7: Păi da, și o să-ți pregătești emisiunea de-a doua zi.
9: Deci nu e chiar așa cum
8: Nu e, nu.
7: Da, da.
8: Dar te lăsăm să ai mult spor. Mulțumim că faci asta ca să putem să plecăm și noi să ne odihnim neuronul.
9: Cu drag, vacanță plăcută. Sunt curioasă care pe unde plecați.
8: Încă nu știu, eu acum îmi fac planul de vacanță.
7: Ramona își face multe planuri. Eu până acum am...
8: Grecia.
7: Am aranjată Grecia.
9: Superb.
7: Și apoi vedem după. Cu câți bani mă întorc, vedem după ce mai fac cu restul.
8: Mulțumim foarte frumos, Andreea. Spor la treabă. Ăștia am fost pe acest sezon. Ne întoarcem din toamnă, 7 septembrie. Ramona Dumitrescu
7: și Andrei Tudorache.
8: Să aveți grijă de trupșoarele voastre minunate.
7: Și vrem să vă lăsăm dansând.
8: Da, vă lăsăm cu o surpriză muzicală. Vrem să încheiem în stilul nostru. Așa că piesa asta merge către voi, către cei care ați fost alături de noi în fiecare zi.
7: Da, sigur,
8: să vă fie doar de noi. Să ne căutați din toamnă cu oala de sarmale pe aici, pe la ușile radioului. Asta este surpriza noastră pentru voi. Să înceapă petrecerea. Ia-o! Ați fost minunați,
7: da.
8: O să ne fie doar de voi. Să ne urmăriți
7: foarte
8: pe social media Ramona Dumitrescu,

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Greva din spitale a fost suspendată după 3 zile. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Furt la 10.000 de metri altitudine. Anchetatorii suspectează 16 angajați ai unei firme de catering de furturi din avioane într-un dosar cu un prejudiciu de 800.000 de euro. Potrivit anchetei, aceștia ar fi sustras timp de peste 3 ani parfumuri, ceasuri și alte produse destinate vânzării la bord. Perchezițiile au avut loc în București, Ilfov și Prahova, iar suspecții au ajuns la audieri. Interes uriaș pentru mașinile electrice prin programul Rabla. Bugetul alocat acestei categorii a fost epuizat în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, au fost depuse peste 6.700 de dosare, iar înscrierile continuă doar pentru mașinile cu motoare termice și hibride. Însă autoritățile spun că ar putea fi alocate noi fonduri dacă o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate. Suveniruri cu politicienii români sunt printre atracțiile din Balcic, Bulgaria. Turiștii au descoperit la Tarabe căni imprimate cu portretele lui George Simion

eliberă din Conference League încă din turul 2 preliminar. FCSB a pierdut cu FK Uda cu scorul general de 7-3, iar Universitatea Cluj a fost învinsă de Bran cu 5-3 la general. În schimb, CFR Cluj s-a calificat în faza următoare după victoria cu 3-0 în fața lui Alașchert. Astăzi, canicula se extinde în mai multe regiuni ale țării. Județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub cod portocaliu de căldură, cu maxime de până la 38-39 de grade, iar nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Astăzi vor fi 27 de grade pe litoral, 33 la Cluj și Brașov, 34 în capitală, Craiova și Sibiu, iar la Timișoara și Oradea se vor înregistra până la 39 de grade. În weekend, mai ales duminică, izolat, în vestul țării, temperaturile ar putea depăși 40 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

obicei, sunt foarte curioasă de unde ascultați Radio Impuls la această oră. Imediat vorbim și despre super concursul Te caută banii. Astăzi avem 200 de euro de dat în programul meu, iar eu sper că v-ați înscris.

Levitate am ascultat la Radio Impuls cu Gran Error și Antonia. Dragilor, 10 și 19 minute arată ceasul. În curând privirile noastre se vor îndrepta spre cer, dar asta se va întâmpla pe undeva pe la mijlocul lunii august. Asta

0: cu urechea pe Radio Impuls în această dimineață.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi?

0: 14,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0754222 9999. Bună, dragă Andreea, te ascult din Focșani. O zi minunată să ai, semnează Valentina. Pupici, draga noastră, mulțumim pentru mesajul tău. Din Madrid ne salută Monica. Spune, vă ascult cu mare drag în fiecare zi. De săptămâna viitoare însă nu vă mai ascult din Madrid, ci din nordul Spaniei, pentru că plec în vacanță. Vă doresc o zi minunată ca voi și un weekend minunat. Mulțumim, Monica. Poate prinzi și tu eclipsa de soare, da? Dacă zici că te muți în Spania, preț de câteva săptămâni, sper eu. Iată, Liviu ne ascultă din Palma de Mallorca online pe aplicație, spune că așteaptă și acolo eclipsa de soare. Apropo, știați că Palma e un loc numai bun pentru a observa acest fenomen, întreabă Liviu. Da, Liviu, chiar citam că în funcție de locul din care e privită, eclipsa asta totală se va produce la ore diferite.

fi văzută din estul Groenlandei, din vestul și nordul Islandei și din nordul Spaniei, așa că dacă ne ascultați de acolo, pregătiți-vă ochelarii special.

deșteaptă banii. Avem 200 de euro de data astăzi și în cazul în care nu se ghicește sunetul misterios, vom reveni cu banii abia din septembrie. Prin urmare, chiar îmi doresc să fac

0: misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

se circulă mai bine în București de când a început vacanța. Mai bine dimineața, nu vorbim despre după amiază, desigur. Dar apropo, circulația rutieră pe pasajul Basarab din București se pare că va fi redeschisă complet până

acasă, Primăria Capitalei. Până la începerea școlii vom redeschide complet circulația pe pasaj, tramvaiele vor reveni și ele pe șine, iar din septembrie și până la finalul anului, lucrările vor fi

mulțime de bancnote. Euro, nu lei. Ei bine, faza asta s-a întâmplat pe bune în Italia, pe plaja Marina di Ragusa, când ocupanții unei șalupe aflată în prag de naufragiu au aruncat în apă pachete întregi cu bani, în total peste 700 de mii de euro. Ați auzit bine? Ei bine, oamenii de pe plajă au luat-o pur și simplu razna și au început să adune bancnotele aduse la mal, până când, desigur, au fost opriți de poliție. Acum oamenii legii încearcă să afle proveniența banilor. Uită-te și tu! 700 de mii de euro aduși așa de apă pe o plajă în Italia. Ei, banii nu pică din cer, dar se pare că în Italia uneori sunt aduși de apă, nu-i așa?

0: ascultă acum sunetul misterios. Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Fiecare vizită

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: piesa perfect.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: 200 de euro în acest moment de dat la Radio Impuls și doi ascultători care așteaptă pe fir momentul în care își vor da cu părerea. Da, da, da, țineți minte dacă v-ați intrat, dacă ați intrat pe radioimpuls.ro și v-ați înscris, aveți șansa de a fi sunați în direct. Asta a pățit Tatiana. Salutare, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci, Tatiana, din Ploiești?
3: Mulțumim, bine!
2: Cu ce te ocupi și la ora asta?
3: Da, sigur!
2: Ne iei banii, 200 de euro?
3: Să încercăm.
2: Când te-ai înscris, mai ții minte?
3: Păi astăzi dimineața cu fetița mea, la insistențele ei.
2: Wow, nu cred! Câți ani are fetița ta?
3: 11 ani.
2: Vezi, e bine uneori să asculți și de copii.
3: Asta este, că ne poartă noroc câteodată.
2: Superb, să străiască. Tatiana, e momentul tău, momentul în care te întrebăm care ar putea fi răspunsul corect. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
3: Păi noi credem că este o ștampilă. În acțiune, să zic.
2: Ah.
3: O ștampilă.
2: O ștampilă în acțiune.
3: Asta.
2: O dată, de două ori, de trei ori.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Următoarea încercare ar putea fi câștigătoare. Mulțumim, Tatiana, că ai încercat.
3: Și noi vă mulțumim.
2: Și felicitări că ai ascultat de fetița ta. Vă pupăm. Sigur. Zi frumoasă la Ploiești.
3: Pa, pa. Mulțumim.
2: Pa, pa. Trecem mai departe la Buzău. Salutare, Marian. Ce faci?
4: Da, bună ziua. La muncă. Am luat o pauză de 5 minutele să preiau apelul. Dar e bine, așteptăm weekendul și sper că am și nimerit răspunsul în mintea mea.
2: Ce frumos, ce frumos, îmi place așa, pe optimism, pe super energie,
4: absolut.
2: Superb. Când te-ai înscris, Marian, la Te caută banii?
4: Dimineața, această dimineață.
2: Wow, toată lumea așa pe ultima sută de metri, știi că e ultima zi de concurs, după care dacă nu dăm banii, revenim din toamnă. Păi, în cazul ăsta, țin pumnii, 200 de euro ar putea pleca la Buzău. Marian, care e răspunsul tău?
4: Deci încep cu 10 secunde de a spune de ce m-am hotărât să dau răspunsul ăsta. Am lucrat într-un pub în UK și m-am săturat de sunetul ăla, mă dăduse peste cap și seamănă cumva foarte aproape de ușile batante sau nu știu cum se le mai spune, cum se mai zice pe română.
2: Ușile
4: care se deschid și se închid automat și când se întâlnesc fac un sunet așa de flip-flop de ăsta foarte... e posibil să fie greșit, dar e un sunet pe care l-am auzit foarte mult și speram să fie acesta.
2: E un răspuns extrem de complex, un răspuns care îmi place, ușile batante dintr-un pub, pentru că omul nostru a lucrat, doamnelor și domnilor, în pub foarte mult timp. Ce să zic... Sunetul ăsta te va urmări mult și bine, Marian, pentru că...
1: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Pentru că nu este sunetul câștigător. Îți mulțumim.
4: Succes celor larg dacă vor mai fi și sper să ia cineva cei 200 de euro.
2: Super, mulțumim. Foarte faină intervenția ta. Te pupăm, Marian. Zi faină acolo la Buzău și spor să ai. Și dragilor, banii merg mai departe la Grig. În hit siesta puțin mai târziu.

0: 10 fix, dragilor. Sunt Andreea Remețan, mulțumesc că ne-ați ales.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi

0: sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

ascultă banii și ne întreabă: sunetul este oare încuietoarea de la un geamantan? Pentru că sunt fata drăguță, îți spun că nu.

0: colegului Grig, iar eu sunt fată faină și dau din nou play sunetului misterios ca să ne antrenăm din nou auzul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Ziula te caută banii 200 de euro, nu uitați!
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
0: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

asta. De ce spun oamenii mereu că n-au timp? N-au timp de o cafea, dar au timp să se uită oră pe telefon la viețile altora. N-au timp să se bucure de lucrurile mici mărunte, dar au timp să se vaite. Eu zic că viața e cum alegi tu să fie, iar noi alegem să vedem soarele pe cer chiar și într-o zi caniculară la Radio Imi.

0: cu Grig la Radio Impuls. Vă urez weekend minunat și nu uitați, luni dimineață ne trezim de la 7 în matinal.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Alpi-Carpaților, Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Directorul ANM nu exclude emiterea unui cod roșu chiar din weekend dacă temperaturile vor continua să crească. Vacanța rămâne un lux pentru mulți români. Potrivit celor mai noi date Eurostat, 6 din 10 români spun că nu și-au permis o vacanță de o săptămână în afara locuinței anul trecut. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. După noi sunt grecii și bulgarii. La polul opus se află Luxemburg, Suedia și țările de jos. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care pacienții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. Zborurile din această vară nu vor fi afectate de situația Romața. Senatul a aprobat o soluție temporară de finanțare după blocarea conturilor Regiei de Trafic Aerian. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care are votul final. Castelul Teleche din Gornești, județul Mureș, se redeschide mâine pe 1 august. Monumentul istoric restaurat cu fonduri europene va putea fi vizitat din nou după aproape 3 ani de lucrări.

scorul general de 7-3, iar Universitatea Cluj a fost învinsă de Bran cu 5-3 la general. În schimb, CFR Cluj s-a calificat în faza următoare după victoria cu 3-0 în fața lui Alașchert. Diana Șoșoacă a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs ieri pe bulevardul Iuliu Maniu în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani.

Chicos, ce faceți? Cum suntem astăzi? Suntem bine că e vineri sau suntem așa și așa pentru că astăzi, 31 iulie, am constatat că vara este pe ducă, din toate punctele de vedere. Deci vara este pe ducă, o veste bună totuși, gata, vine ziua de salariu, așa că dacă ai concediu în august, cum o să le am eu la un moment dat? Ține bine de bani că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, dar cu soarele în suflet mergem și noi mai departe, ne pregătim de weekend, să ne fie bine, să nu ne fie absolut.

mulți ani, cine știe când ne mai auzim. În playlist ne auzim sigur. Astăzi, apropo de la mulți ani, vă zic și vouă, normal, dacă sărbătoriți ceva, 31 iulie, hai să vedem, e ziua ta.

practic inventat. Am văzut că se încearcă niște reeditări a lui Harry Potter la clasic, dar nu cred că există actor mai reușit în rolul ăsta decât a fost Daniel Radcliffe atunci când s-a inventat Harry Potter. Între timp așteptăm și noile

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Crix sunt. Rămân aici!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul 1 pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Diana Șoșoacă a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imbun.

0: A făcut poftă de munte, nu de mare, uitându-mă la ea, dar deocamdată am și poftă de muzică bună. Hai să ne întoarcem la Molly Silent, Teddy Shake It To The Max, am și Florian Rus cu Holy Molly, atâtea inimi, imediat în hit-ul ăsta.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

trecerea în ultima lună oficială de vară. Mi-e atât de greu să o zic, dar n-am ce să fac, trebuie să o zic. Așa că, nu știu, am senzația că ar trebui să sărbătorim așa ca și cum este Revelionul. La noapte, de ce? Nu mai ales că statistic și că vineri noaptea se consumă în medie mai mult alcool decât sâmbătă noapte, fiindcă vineri foarte multă lume și că după ce se relaxează, că gata, a început weekendul, consumă nu neapărat în oraș sau în baruri sau în cluburi, ci pur și simplu acasă, da? Lăsați-o mai moale dacă vreți să aveți bateriile măcar așa pe jumătate încărcate și sâmbătă și duminică, dar oricum duminica se știe că este o zi mai mult de rehab decât de obiceiuri, să zic așa, de weekend, da? Ne odihnim noi din toamnă încolo, momentan hai să profităm de vară și de faptul că noaptea vine foarte târziu. Este

0: in time. Radio
1: Impulse. You ready, B? Let's go get him.

0: Ne reauzim aici în ultima oră de Hit Fiesta. Te salut, Grig, să întrebăm cu tine!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

știri. Motorina standard a atins un nou maxim istoric în România și a depășit în unele benzinării pragul de 10,5 lei pe litru. Scumpirile continuă pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din aprovizionarea cuțitei, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri care ar urma să limiteze creșterea prețurilor la carburanți. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată într-un accident grav în Câmpul Lung, județul Argeș. Șoferul în vârstă de 83 de ani ar fi suferit un infarct la volan. Masorul echipei a murit, iar alte 10 persoane au fost rănite. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă. Diana Șoșoacă a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Sheeran, Repeat It. Eu sunt Grig, rămân aici în Hit Siesta.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Claudiei. Bună! Bună, mă auzi?
1: Da, da, da, te aud foarte bine.
0: Ce faci, băi, Claudia? Cum ești la ora asta?
1: Uite bine, eu sunt venită din concediu, încerc să mă reașez aici.
0: Adică eu aș putea să-ți reașez bugetul, da? Cu vreo 200 de euro fix acum,
1: da?
0: O, da!
1: Da!
0: Păi atunci...
1: Merge bine.
0: Hai să intrăm direct în pâine, dacă tot ești venită din concediu, ești odihnită și evident ai și inspirația la tine, așa că... Hai să ne gândim, care crezi tu că este... explicația sau ce reprezintă sunetul norocos al zilei?
1: Da, eu cred și sper și îmi doresc
0: așa
1: să fie un sertar pe care îl închizi așa mai puternic.
0: Un sertar?
1: Pe care îl trântești.
0: Aulă, pe care îl trântești, dar e un sertar mic de jucărie, că sunetul parcă nu e așa puternic.
1: Da, unul mai mititel așa, nu bun, foarte mare.
0: Deci un sertar pe care după ce l-ai deschis îl închizi da, puternic. Dar știi de ce îl închizi puternic, nu?
1: Cum?
0: Știi de ce îl închizi așa puternic, așa cu nervi, sertarul ăla, nu?
1: E de nervi.
0: Păi de nervi, normal, dar știi de ce de nervi?
1: De ce?
2: Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Pentru că nu este sertarul cu 200 de euro, Claudia. Îmi pare foarte rău, să știi. Mă bucur totuși pentru tine că ai fost în concediu și cu siguranță sper că a fost un concediu reușit, nu?
1: Da, da, cu siguranță.
0: Claudia, rămâi înscrisă în concurs data viitoare. Cine știe, poate va fi cu noroc, dar va fi mai încolo, da? Nu uita să asculti Radio Impuls în continuare. Mergem mai departe. Alo, bună! Bună ziua, m-auziți?
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua, cine este acolo?
1: Sunt Adriana.
0: Adriana, de unde? Ia să vedem.
1: Din Craiova.
0: Adriana din Craiova. Adriana, ești pregătită să încasezi sau...
1: Să încasezi premiul.
0: Să încasezi premiul, da? Să încasezi banii direct. Adriana, așadar, gata, nu mai trecem direct la poveste, da? Adriana, dragă. Ce zici tu că reprezintă sunetul misterios care astăzi ți aduce 200 de euro? Așa înainte de weekend.
1: Eu cred că este un schimbător de viteze.
0: Un schimbător de viteze, cât de interesant. De să înțeleg că ai mașină manuală, nu?
1: Nici măcar nu am permis.
0: Nici măcar n-ai permis, dar știi că o sună un schimbător de viteze. Asta este extraordinar. Hai să vedem, hai să vedem. Schimbător de viteze. O dată. De două ori. Hai, poate a treia e cu noroc.
2: No. Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Din păcate, schimbătorul manual de viteze așa, nu ți-a adus nimic astăzi, dar data viitoare, cine știe, poate câștigi la loto să ne dai și nouă, da, te rog. Da?
1: Da, da.
0: Hai, rămâi cu Radio Impuls, mulțumesc mulție, mulțumesc tuturor, dau banii mai departe, Mihai Hânda vine să dea de la el, vorba aia.

0: Un weekend frumos să ai! Bye, bye!
1: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Diana Șoșoac a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: Contează pentru că poate să-ți aducă bani mulți următorul sunet de la radio.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Acuzind-mi mie, ce a fost acest sunet misterios? Scris radioimpuls.ro, Te caută banii este de altfel ultima încercare înainte de a încheia acest sezon de Te caută banii la Radio Impuls. 200 de euro am eu pe masă. Să vedem dacă reușesc din două apeluri telefonice să dau acești bani astăzi. Martina lui Brigada de Vreme oficial a intrat în concediu. Eu vă mulțumesc pentru multele mesaje care au venit cu cuvântul cheie mix. Fie că l-a scris M-I-X sau, așa cum se scrie el autentic, M-I-X, e joaca noastră de dimineață.

0: Da, da.
1: Și e sincer. Nu zic așa doar pentru că... Nu, zic sincer, din suflet. Te aștept și pe WhatsApp, neapărat cu glasul tău, prim mesaj vocal, 0754-222-999. Văd deja stickere de la voi, văd poze cu soare. Mulțumesc, Radio Impuls, pentru urare. O zi frumoasă, weekend super să aveți. Înțeleg că Lorena a fost astăzi la mulțănită de către colegii mei. E un mesaj și a venit un pic mai devreme, nu pe tura mea. Lorena, încă o dată la mulți ani, că nu e gata ziua. La mulți ani tuturor leuților, pe unde sunteți sărbătoriți zilei? Ridicați o mânuță în aer. S-a scris aici pe WhatsApp, da, hai că m-am înscris. Sună-mă și îți spun ce sunet este. Doamne ajută ca acest număr de telefon, dacă este de adevărat, le-a înscris pe website-ul nostru, să fie ales complet aleatoriu de random org din baza de date și sper eu că răspunsul pe care mi l-ai da e corect. Oricum, 3 ore de acum înainte, cât stăm noi doi împreună la Radio Impuls, sunetul se mai aude. Printre piese, printre mesaje de la tine, în mijlocul știrilor, glumesc, asta nu, dar printre

0: în care te aștepți tu cel mai puțin. Citesc o știre despre cum niște cetățeni care mergeau cu barca lor în care aveau 700.000 de euro cash. Cash. Și așa țineau ei 700.000 de euro. Cum mai ținem cu toții? Bagnotele, că sunt mai multe, știți? Pe sistemul ăsta. S-a scufundat barca. A început barca să se scufunde. Drept urmare, a trebuit să fie sărăcită de greutate. Și la cât de multe bagnote erau, fie ele cât de mari, 700.000 de euro, tot cred că sunt mult, nu? Voluminoși, zic. Au început să arunce banii în mare. De ce nu eram tu și cu mine acolo în not, de exemplu? De ce nu ne-am prins pe noi în vacanță momentul în care, se zicea, înnotam așa, dădeam cu brațul drept pe sus și hap, deodată am simțit pe antebraț un pachet greu. Era, cât să zic eu, 200.000 de euro, un fișic de 200.000 de euro. O, oh, Doamne, eu am 200 de euro, sunt mai ușurei. Ai putea să-i ții chiar și pe o barcă care, iată, este încercată de valurile de la țărm. Și ai putea să-i ții în buzunarul tău dacă recunosc sunetul. Au venit o grămadă de răspunsuri la Te caută banii pe WhatsApp, nu le pot valida, pot în schimb să zic atât. Se apropie de răspunsul corect unele. Încă n-am zărit eu, poate sunt multe mesajele și mi-a scăpat, dar încă n-am zărit eu răspunsul corect venit pe WhatsApp. Dacă simți că-l ai, înscrie-te radioimpuls.ro. Sunt ultimii bănuți pe care îi dăm până în toamnă. Din toamnă ne reîntoarcem, dar până când nu revine Ramona și Andrei, până când nu revin Ramona și Andrei, e ultima tură de Te caută banii. Înscrie-te pe website și ascultă bine de tot sunetul. S-a auzit și mai devreme și o să mai auzi în câteva piese, să zic așa, timp în care documentez eu exact unde au fost acești oameni cu barca ce se scufunda, că e pe bune știrea. Poate, eu știu, merită să mergem într-o vacanță. Acum, dacă s-au găsit atât de multe nestemate pe fundul lacului, pe lacul Herăstrău, cum ar fi șampanie moe, care nu era deschisă, trotinete electrice, asta, mă rog, mai greu să le dai valoare. Nu știi niciodată când merită să viziteze anumite plaje. Nu, de altă dată poate valurile aduc la mare. Ți-am zis, niște pachete din acele 700.000 de euro. Vă dați seama cât o garsonieră în Cluj. Râdem, glumim, dar în câțiva ani acolo suntem. Axwell, More Than You Know, asta duc în playlist. Misha Miller, Popcorn Song și Alex Warren, Ordinary. Tu pe unde mi-ești în această zi de final de săptămână și final de lună iulie, 31 iulie, vineri, unde te găsește pe tine momentul ăsta la 4 și 23 de minute. Mihai Hlăici cu 200 de euro și cu tine pe Radio Impuls.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
3: Let's go.
4: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurst polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

câteva clipe și se aude sunetul ce poate să-ți aducă 200 de euro. Între timp, 700 de mii de euro am aflat unde? În Sicilia, fraților, în... Stați că o să pocesc un nume, o să mă fac de băcănia lumii aici. Marina di Ragusa. Am zis bine? Nu știu, Cristinel, ascultător de noștri din Italia, dacă sunteți acum pe aplicație, dați-mi, vă rog, un mesaj vocal. Am zis corect? Marina di Ragusa.

combustibil. Context un pic pentru cine a venit mai târziu la radio, am citit o știre cum că unii se scufundau cu barca sau o chestie de genul și aveau decât 700.000 de euro pe barcă. Și când barca a luat așa înspre fundul mării, a trebuit să răcită de greutate, am înțeles eu. Dar parcurgem articolul și aflăm. Important este că au aruncat banii ăștia pe apa zâmbetei. Pe apa zâmbetului, cum s-a zis la un moment dat, zicea un mare gânditor în viață. Deci o barcă rămasă fără combustibil a ajuns în apropierea țărmului. Iar când garda de coastă, nu se scufunda, dar trebuia să, i-ar fi venit să se bage în pământ când a văzut garda de coastă. Când garda de coastă s-a apropiat, persoanele aflate la bord au început să arunce în mare cu teancuri de bancnote. Valurile au purtat banii până pe plajă, ferice de cei ce stăteau să se bronzeze, iar turiștii au intrat imediat în apă ca să-i recupereze. Băi, ce oameni civici, vezi? Ce facem noi când găsim un portmoneu, un portvizit, un teanc de bani, un teanc de bani, sunăm la carabinieri. Foarte bine. Autoritățile au intervenit rapid și au recuperat aproape 700.000 de euro. Era mai mult de 700.000, adică aproape. A? Stați așa că leșinez cu scaunul. Trei adulți au fost reținuți, mă întreb de ce oare, iar anchetatorii încearcă acum să afle de unde proveneau banii și ce urma să se întâmple cu ei. În mijlocul apei? În Sicilia? Ceva cu siguranță mor.

repede. Dacă erau euro și euro, acum sunt tot din hârtie, nu sunt ca lei, nu? Ca ron, nu sunt din plastic. Mm. I-a făcut un pic creponați, bani creponați. Da, aș accepta 700.000 de euro chiar și de-ar fi să fie creponați. Tu pe unde ești la această oră și care este intuiția ta, bănuiala ta, sunetul pe care am promis că o să-l auzi la radio este... Atențiune, atențiune, dă radio tare, promis să fac liniște, sunetul este acesta... Nu valorează 700.000 de euro, dar valorează 200 de euro în momentul de față pe piață. Pe piața albă, pe piața radio. Ce poate să fie că este ultima tură când mai pot să dau eu bani până în septembrie? Mi-ar plăcea să se întâmple astăzi. RadioImpuls.ro, te caută banii, Mihai Hândăici cu tine. Până la 19, bară la bară pe Radio Impuls cu Rare și Apus de Soare.

pentru mesajele frumoase pe care le trimiteți pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Acum, în secundița asta, Mihaela a scris: mulțumim pentru muzica bună. Și mai devreme, Mihaela, îți mulțumesc și eu că stai cu mine și că ești cu mine bară la bară. Mai devreme mi-a furat ochii un mesaj foarte fain. Nu știu cum merge ziua voastră de vineri. E final de săptămână, da, inevitabil, vine weekendul pentru noi toți. Alexandra mi-a scris: stau în vârful patului cu o felie mare de tort și celebrez 30 de ani ascultând Radio Impuls. Alexandra, much love to you! Țin o felie de tort și pentru cei care se tot laudă la radio că sunt la dietă în momentele astea. Doamne, nu vă zic cu câte kilograme m-am întors. În plus, 5 din concediu. 5, băi băiatule, ce-am făcut? Că doar am băut apă. Cu hamei. Dar nu multă. Responsabil. 5 kilograme de acasă de la Cluj, cu atât am știut eu să vin înapoi. Nu tu un magnet, nu tu, iată, un cadouaș pentru sărbătoriții zile. Nu, am știut să vin cu... să fiu... Dacă cuiva îi place emisiunica, acum...

Tu că prinde toate sunetele, a prins și această informație că în studio Radio Impuls există pe roz un cântar electric, care la un moment dat, și ce frumos moment dat, a rămas fără baterii. Atunci am luat-o eu razna, atunci am scăpat eu de sub control. Acum găsim

E ziua ta și poți să faci fix așa cum ți-o dorești. Mergem până în 96? Dorești? Apropo, uite că sărbătorita zilei care ne-a trimis Felia de tort de mai devreme este din 96. 30 de ani are și piesa mea de Back in Time.

0: misterios este?
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fanshop original.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Directorul ANM nu exclude emiterea unui cod roșu chiar din weekend dacă temperaturile vor continua să crească. Vacanța rămâne un lux pentru mulți români. Potrivit celor mai noi date Eurostat, 6 din 10 români spun că nu și-au permis o vacanță de o săptămână în afara locuinței anul trecut. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. După noi sunt grecii și bulgarii. La polul opus se află Luxemburg, Suedia și țările de jos. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care pacienții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. Zborurile din această vară nu vor fi afectate de situația Romața. Senatul a aprobat o soluție temporară de finanțare după blocarea conturilor Regiei de Trafic Aerian. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care are votul final. Castelul Teleche din Gornești, județul Mureș, se redeschide mâine pe 1 august. Monumentul istoric restaurat cu fonduri europene va putea fi vizitat din nou după aproape 3 ani de lucrări. Redeschiderea va fi marcată prin tururi ghidate, ateliere pentru copii și un concert festiv.

pierdut cu FK Uda cu scorul general de 7-3, iar Universitatea Cluj a fost învinsă de Bran cu 5-3 la general. În schimb, CFR Cluj s-a calificat în faza următoare după victoria cu 3-0 în fața lui Alașchert. Diana Șoșoac a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs ieri pe bulevardul Iuliu Maniu în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23.

0: 10 minute, nu plecăm în weekend până când nu încercăm cel puțin să dăm 200 de euro. Sunetul este...
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: 200 de euro sunt 200 de euro. Și iarna nu-i ca vara și alte vorbe de-astea mari de duh, de exemplu... Graba strică treaba. S-a întâmplat pe drumul expres 16. Unde e Dex 16? Că nici nu știu. Pe undeva pe lângă Oradea, înțeleg. Un șofer de 47 de ani a fost surprins de aparatul radar în timp ce conducea cu 110 km. Peste limita de viteză. Adică avea 230 la oră. Era undeva în apropiere de Oradea. Limita de viteză pe drumurile expres este de 120 de km la oră. Ceea ce înseamnă că bărbatul circula cu 110 peste limită. Polițiștii l-au amendat cu cât credeți voi? 4325.

și permisul suspendat până în noiembrie, am făcut eu un calcul, nu? Cam atunci o să fie, 120 de zile. În 120 de zile de acum, cred că va fi noiembrie dacă șchioapa mea matematică nu ne înșală. Putem să-l ajutăm dacă s-a înscris la Te Caută Banii, difuzăm încă o dată sunetul. Stai că nu știu pe ce butoane s-a apăs. Este doar problema la utilizator. Difuzăm încă o dată sunetul. Deși 200 de euro nu-l ajută, a apăsat pedala mult prea tare. Poate recunoaște a ce sună treaba asta și poate îl sunăm, mă rog, în noiembrie, nu știu la ce mai ajută.

unde erai tu tot astăzi de dimineață la ora 9? Sunt tare curios dacă ne-am băut cafea împreună și nici măcar nu știm acest lucru. Adică eu nu știu de tine că ai fost acolo cu mine. Mulțumesc că mi-ai scris Mix pe Instagram, neapărat să dau un sneak peek din mixul care s-a întâmplat așa înainte de a intra Ramona și Andrei în concediu. Am venit cu o piesă care urcă în topuri, pentru că e locul meu de joacă, locul meu în care pot să îți arăt muzică nouă, mixul de vineri de dimineață, și pentru că până în septembrie o să-mi lipsească atât de tare, îți aduc acum HRMB, Ring My Bell, și dacă ți-a plăcut tare, scrie-mi acum pe WhatsApp Mix, te așteaptă o surpriză.

0: Serios? Este? Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
8: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Bogdanuții, mâna sus cei care se celebrează astăzi încă o dată să vă vedem, să vă auzim, mai ales pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999. Până în septembrie, i-am mai auzit o ultimă dată pe Ramona, pe Andrei astăzi înainte de a intra în concediu. A fost tort, fraților, de dimineață la radio. N-am mai văzut așa sărbătoare când intră omul în pauză în concediu. Bineînțeles că Ofeliuța a ajuns și la butoanele DJ-ului. Am zis, măi, playlist-ul cu tortul, zici că sunt exact DJ-ul ăla clasic de eveniment, știi? Dar a fost mare eveniment, momentul

0: 10, Brigada de Vreme revine din septembrie.
1: Brigada de Vreme!
2: Am văzut o știre cu un muzeu care a vrut să celebreze, să onoreze memoria unui artist care a decedat.
3: Da.
2: Și în cinstea sa, pe podeaua muzeului, au întins unt de arahide pe jos. Da?
3: Unt de arahide?
2: Unt de arahide, l-au luat din găleată și l-au întins pe jos cu șpaclu, cu șpacul, cu gletiera.
3: Pe bune?
2: Da, și era
3: așa l-au onorat?
2: Așa l-au onorat.
3: Și după aia au venit niște căței și au lins totul sau cum
2: s-a încheiat? Și mă gândeam să vă întreb, care mai sunt lucrurile din ziua de azi care vă enervează și pe care nu le înțelegeți?
3: Măi, ieri am avut 2 ore libere de ucis până la terapie și m-am dus la piscina de lângă. Și lângă mine erau niște tineri, pe lângă faptul că vorbeau mostly engleză, English,
2: okay.
3: Lucru pe care îl mai fac și eu, dar nu atât de mult. Aveau expresiile pe care le foloseau în română, eu le-am auzit în viața mea, n-am înțeles nimic din ce au zis. Am înțeles doar ce ziceau în engleză. Aveau niște drame absolutamente savuroase. Asta am apreciat, faptul că vorbeau destul de tare, pentru că eram și puțin acolo implicată. Dar în rest, ce ziceau în română? Nada, nimic.
2: Și nu te mama mai e, mă, dar ce aveți?
3: Mult nu mai aveam, îți spun sincer, dar mi-a sunat alarma

the way, este 5:41 de minute. Dacă toate se desfășoară fix așa cum scrie pe desfășurător, desfășurătorul care există printat în mintea realizatorului de radio, înseamnă că în 60 de minute timp de acum vom ști dacă dăm sau nu 200 de euro. Te-ai înscris? Mai important, sunetul ai auzit și ai o idee despre ce ar putea fi? Îl redau, uite, chiar acum. Ăsta este sunetul. Mare atenție mare. Da, o să-l auzi pe curat dacă mai rămâi un pic pe Radio Impuls. Zi-mi neapărat dacă ești înscris pe www.radioimpuls.ro. Te caută 200 de euro. Nu-i lăsa pe Sin Mihai Hând aici. Costi, solo tu în playlist pe

0: misterios este?
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane.

0: Ochiiță și înscrie-te pe noimark.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimark.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Motorina standard a atins un nou maxim istoric în România și a depășit în unele benzinării pragul de 10,5 lei pe litru. Scumpirile continuă pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din aprovizionarea cuțitei, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri care ar urma să limiteze creșterea prețurilor la carburanți. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată într-un accident grav în Câmpul Lung, județul Argeș. Șoferul în vârstă de 83 de ani ar fi suferit un infarct la volan. Masorul echipei a murit, iar alte 10 persoane au fost rănite. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă. Diana Șoșoac a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Ziceau, am vrut doar să văd dacă sunteți atenți. Exact așa și eu. Am vrut doar să văd dacă ești cu mine. Cine e cu noi să dea mai tare, întrucât ce urmează să se audă nu mai este eronat, este sunetul ce s-ar putea ca în următoarele 30-40 de minute să-ți aducă chiar ție 200 de euro. Liniște? Se aude sunetul? L-ai prins? Și cel mai important, te-ai prins ce ar putea să fie? 200 de euro! Atât am în joc la Te Caută Banii. Ultima dată pe vara asta Te Caută Banii. Până în septembrie n-o să-ți mai dea bătăi de cap. Poate doar pe la nunți, în cazul în care ai fost invitat.

0: curs, ceea ce s-ar putea că este luna concediilor, să traversezi țara dintr-un capăt în celălalt, oricum mare răbdare trebuie să ai tot timpul în bagaj la tine, mai ales dacă ajungi pe Valea Oltului. De mâine și până pe 31 august, circulația pe mai multe sectoare de pe DN7, între Călimănești și Câineni Mari, va fi restricționată din cauza lucrărilor de stabilizare a versanților. Acum, eu vă zic life hack-ul meu, eu merg de obicei, dacă orarul îmi permite, noaptea. Se termină emisiunea ca frumos la ora 19, până mă mai fâstăcesc eu de 270 de ori caracteristic mie, se face 10 seara și pornesc pe Valea Oltului, mă rog, via Valea Oltului, către Cluj-Napoca atunci când am drumuri acasă la Cluj. Și sunt doar eu cu colegii. Colegii mari, n-am stație, deși am tot zis că o să-mi iau astfel de jucărie, am înțeles că e perfect legal, sper că nu vorbesc prostii la radio și aș vrea, nu știu, așa, că nu vorbesc suficient aici printre piese, știi? Să fiu colegul, e liber colegul, sunt calzi mici la dedulești colegul, sunt proaspeți, bineînțeles, întrucât știți foarte bine glumița. Deci eu noaptea călătoresc pe drumul ăsta, când, chiar dacă sunt lucrări, parcă traficul este la niște valori mai scăzute. Dacă mergi pe 36 de grade și pe zi, înseamnă asta. Și prins lucrări, Doamne Dumnezeule, și mai e și genul care face multe opriri prin benzinării pe la sandvișuri, patiserie care stă de niște ore în vitrină, e și caloric și obositor un astfel de drum. Te salut!
1: Salutare, Mihăiță, Marian din Craiova. Prin traficul aglomerat din Craiova, doresc și eu prin intermediul tău să transmit tuturor celor care astăzi și-au primit gradele mai departe în armată, să le spun la mai mare și tot binele din lume.
0: Au, au, ce fain! Salutăm cu mult respect! Thank you for your future service! Și mare surprindere că este trafic la ora asta în Craiova. Eu am crezut că se resimte luna lui concediu într-un trafic mai redus și la Craiova. Te salut!
2: Se pronunță Alles Gute zum Geburtstag, la mulți ani în limba germană.
0: Mulțumesc tare mult! Am vorbit eu despre asta și am uitat de la mână până la gură. Probabil era un subiect mai devreme deschis la radio. Nu uita că mai am vreo 20 de minute până când efectuez apelul telefonic. Dacă te știi înscris pe www.radioimpuls.ro, ascultă bine, sunetul se mai aude de câteva ori și gata, până în toamnă te caută banii, ia o pauză.
3: Hai să trăiești, Mihăiță, Sorin de la Constanța te salută din nou.
0: Salutăm, bă, Constanța.
3: Mihăiță, mai faci și noi mașina timpului, mă? Ce zici?
0: Mai tare!
3: Hai că te salut după mult timp.
0: Mai
3: tare! A fost bolnav, Mihăiță.
0: Oh, Sorin, multă sănătate îți doresc. Mă bucur să-ți reaud glasul și mă bucur că de asta ziceam mai tare, că e un dor de mașina timpului. Nu știi niciodată din toamnă cu ce joculețe noi, premii noi și rubrici care, iată, nu sunt noi, dar ne lipsesc. Ne întoarcem aici on the air la radio. Până atunci avem o vară de trecut. Cu trafic pe Valea Oltului, dar o vară de trecut, de tranzitat. It Ain't Me de la Kygo cu Selena Gomez. Asta duc imediat pe radio. Doamne ferește! F-Charm cu Theo Rose, piesă proaspătă. E primul play în bară la bară și Shimza, Fire Fire și sunetul neapărat, sunetul de 200 de euro se aude în câteva clipe pe Radio Impuls.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: să-ți sune telefonul chiar ție și să fii întrebat, băi, ce crezi că se aude la radio? Și dacă răspunzi corect, pac, 200 de euro. Știi? Mai știți aia de pe TikTok, în numele domnului Pac. În numele concursului, pac, 200 de euro livrați, virați direct în cont. Cum ar fi frumos să se încheie iulie și totodată săptămâna astfel, nu? Deci, vorba lungă, sărăcia concursului, dă radio tare, eu promit să fac liniște, sunetul care poate să-ți aducă în următoarele 10 minute 200 de euro este...
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: înscris tu cel care ascult?
1: Ascult pe online, pe telefon, cel mai tare radio. Sunt înscris și eu, de vă două zile. Sper să mă sunați.
2: Să vedem!
3: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!
2: Acum eu mă simt dator să explic din nou cum funcționează concursul. Îl salut pe ascultătorul nostru din Bacău, ne ascultă de pe online. Mihai, îmi pare rău că de data asta calculatorul care alege complet aleatoriu nu mi-a generat numărul tău, dar ține aproape, din toamnă Te caută banii pe data de 7 septembrie când se întorc matinalii noștri, revine acest concurs la radio. Avem două numere extrase, da? Pe prima linie sunăm în Bacău către Elena, în Sărmâna. Elena, ești în direct.
4: Bună ziua, bună ziua!
2: De cât timp te-ai înscris tu, Elena, în concurs?
4: Astăzi dimineață.
2: Deci ai auzit sunetul, ceea ce este foarte bine. Pe a doua linie sunăm în Cluj, o sunăm pe Bettina, ce nume frumos, Bettina, servus!
5: Mulțumesc frumos, Anit!
2: Trebuie să vă menționez că ale noastre două doamne au fost sunate, bineînțeles, înainte ca să stabilim legătura telefonică și Bettina mi-a zis, grăbește-te, mai am 13% la telefon. Bettina, ce faci tu? Ce moment al serii te-am prins la Cluj?
5: Vrem să-mi cumpăr noi aer condiționat.
2: O, e nevoie și cred că e și la suprapreț, da, fiind iulie. Sper că ajut eu cu 200 de euro. Spune-mi, de cât timp ești înscrisă în concurs? Ai auzit sunetul?
5: La fel și eu de dimineață. L-am auzit, dar era la început.
2: Era la început. El s-a auzit și acum câteva piese. Sper că l-ai prins și atunci. Mergem la primul număr pe care am obligativitatea prin regulament, căci regulamentar sunt eu bară la bară să-l întreb. Mergem la Elena în Bacău. Elena, te întreb așa. Ce ai face dacă acum ai avea 200 de euro în plus în buzunar?
4: Sincer, aș pleca într-o altă vacanță.
2: Bun. Când am nevoie de vacanță, permite-mi să apelez la tine, că știi unde să mergi cu doar 200 de euro pe hiperinflația asta, am nevoie de ponturi. Vreau să fiu cel care te ajută în egală măsură în care vreau să contribui și la aerul condiționat din Cluj. Bun. Elena, pentru 200 de euro în Bacău te întreb, ce crezi că am reprodus noi cu sunetul pe care îl difuzăm la radio?
4: Sincer, aș spune că e un sunet de ceas vechi.
2: Sunet de ceas vechi.
4: Pendulă.
2: Pendula, da, ceasului vechi. Ca să fim foarte specifici, este vorba de un ceas vechi, analog.
4: Da.
2: Pendula lui, asta e răspunsul tău final,
4: da,
2: nu?
4: Da.
2: Ok. Unde ai merge în vacanță, Elena?
4: Sincer, eu sunt din Bacău, la Gura Humorului, Suceava, zonele astea foarte frumoase.
2: Ce frumos! Mi-e dor de Sucevița, mi-e dor de Suceava și asta, da, mai ales, da, pentru că oamenii de acolo sfințesc locul. Elena, sper să ajungi cât de repede la Suceava. Îmi pare rău să zic...
3: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Următoarea încercare sigur va fi cu premii. Elena, sper că nu e supărată pe mine.
4: Nu. Asta e.
2: Să ai o seară minunată, un weekend minunat, să rămână acolo la Bacău. Noi mulțumim că ne asculți de astăzi de dimineață, Bettina. Sper că ai auzit sunetul, ai un pas înainte. Știi că nu este pendulul unui ceas care ticăie.
5: Așa e, și am avut trei variante. O să merg
2: ai
5: cu
2: trei ușa. Variante?
5: Da, dar apoi... o să aleg pe una dintre ele și o să merg cu ușa.
2: Ești sigură? Ai așa un top? Știi care e cea mai intensă, în care crezi mediu și cea în care crezi cel mai puțin?
5: O să merg cu ușa, că m-am gândit și la ceva care pică pe jos, gen cauciuc, dar nu sunt foarte sigură și a treia am uitat-o, foarte sincer.
2: Deci sunt trei variante, dar a treia am uitat-o. Sper că nu era aia câștigătoare. Bun, facem așa. Bettina, cu un nume special din Cluj. Cu ce te ocupi tu, Bettina?
5: Fac marketing.
2: Faci marketing. Very nice. Uh-huh. Very nice. 200 de euro acum ar fi direct spre aerul condiționat, gestionați marketing și trei răspunsuri. Care este răspunsul?
5: Nu,
2: două. Hai, două. Dar care dintre cele două răspunsul în care crezi cel mai tare? Bettina din Cluj, pentru 200 de euro, care e răspunsul tău final?
5: Ușă.
2: Cum?
5: Ușă.
2: Iartă-mă, dar n-am auzit bine ce ai spus.
5: Ușă.
2: Ușă.
5: Uh-huh.
2: Mai exact ce?
5: Ușă din asta care se deschide din două părți, dar nu știu cum să o numesc, cum e cea de cowboy, de exemplu.
2: Acum e ușa de cowboy, înțeleg la ce te referi. O ușă de lemn din două părți care se deschide. Ai ascultat radio de astăzi de dimineață, momentul în care te-ai și înscris? Ieri ai ascultat radio vreun pic?
5: Da.
2: De obicei, momentul ăsta al zilei în care se întâmplă bară la bară de la 4 la 7, te găsește pe lângă radio, în mașină, asculți impuls sau ești deja luată cu alte treburi?
5: Sunt pe acasă sau în mașină, okay. Una din două, depinde de zi.
2: Ok. E foarte bine de știut. Pe data de 7 septembrie, matinalul Brigada de Vreme, Ramona Andrei, se reîntorc la radio și vor reveni cu bani mulți în Te Caută Banii, cu premii și cu concursuri. Acum, e important de știut că sunetul se aude de dimineață până în seară și încă un life hack. De dimineață până în seară, colegii mei și cu mine încercăm să dăm tot așa două apeluri telefonice, iar dacă răspunsurile sunt greșite, auzi variantele pe care le poți exclude. Bettina, acest răspuns... Ușă, uite, ieri mi s-a zis portieră auto care se închide, se deschide și imediat pe linia 2 răspunsul a fost, pe care nu l-am validat din păcate, ca și răspunsul tău, o ușă.
3: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Îmi pare rău că nu pot să dau 200 de euro pentru un aer condiționat la Cluj. S-a mai spus încă o dată ușă și ieri. Îmi pare rău că nu le-am repetat și astăzi răspunsurile. Îți mulțumesc oricum și ție și Elenei. Am făcut schimb de energie tare bună și din Bacău și de la Cluj. Doamnelor, să aveți o seară minunată ca și dumneavoastră, ca și energia voastră.
5: Mulțumim!
2: Mulțumesc tare mult și eu. Te Caută Banii se întoarce, acest concurs simpatic de radio din 7 septembrie. Oho, sună de parcă este foarte mult timp. De altfel, au o vacanță foarte frumoasă, Ramona și Andrei. Eu sunt al tău până la 19, bară la bară, înainte de weekend. Care este planul tău de relaxare personală? Unde te vezi în 3-4 ore în această seară și ce sunet crezi tu că a fost acesta? Având în vedere că până în septembrie o să-l schimbăm, cred că pot să spun că era vorba de momentul în care închizi și deschizi un scanner, un copiator. Îl ascultăm din nou? Acesta este sunetul pe care noi l-am reprodus închizând și deschizând ușa unui scanner, ușa unui copiator. Mă rog, dacă poți să o numești ușă, e o clapetă ca

0: norișor pe sezonul ăsta și n-am reușit. Asta, eu, sincer, nu mi-aș fi dat seama dacă eram acolo cu tine în mașină fără să știu ce este, că e un copiator. Mi s-a părut foarte drăguț că am avut prieteni apropiați care au zis, băi, nu o să mă înscriu, nu pot că sunt prieteni să mă înscriu, dar cred că e o ștampilă. Și hotărârea cu care ziceau, e o ștampilă, zi-mi, zi-mi doar mie, e o ștampilă, nu? Și am zis, măi, s-ar putea găsi în aceeași încăpere cu ștampila, dar nu, nu e. Copiatorul, da, trebuia probabil să sun în alte părți. Random Orgă nu și-a făcut treaba bine, nu?
1: Ah, trebuia să mă las să spun. Eu mă gândeam la... unde bagi hârtia, știi, de la copiator, dacă tot la aia te-ai gândit și tu...
0: Colegii mei și cu mine ne-am gândit că e momentul în care închizi clapeta scannerului, clapeta copiatorului. 7 septembrie, treceți în calendar, este o zi de luni, atunci ne întoarcem cu toții pe metereze la treabă. Ramona, Andrei revin după vacanța pe care au început-o chiar astăzi. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven, eu te aștept pe Instagram, M-I-C-S. Ăsta este cuvântul cheie pe care sper să-l regăsesc chiar de la tine, acolo în mesaje pe Instagramul propriu personal. Mihai Hânda, cum mă cheamă la radio, tot așa cu Udini, mă cheamă și pe Insta. Te aștept acolo ca să-ți trimit mixul de astăzi de dimineață. Ne auzim luni de la 16, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls. Ai un weekend minunat!
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Summer's off.
2: Radio

Even Steven in the mix.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: zis sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Valul de căldură se extinde în aproape toată țara. Meteorologii au emis noi avertizări de caniculă, iar temperaturile vor urca până la 40 de grade în următoarele zile.

județul Transilvania, Banatul și Oltenia sunt sub cod galben. Directorul ANM nu exclude emiterea unui cod roșu chiar din weekend dacă temperaturile vor continua să crească. Vacanța rămâne un lux pentru mulți români. Potrivit celor mai noi date Eurostat, 6 din 10 români spun că nu și-au permis o vacanță de o săptămână în afara locuinței anul trecut. Este cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană. După noi sunt grecii și bulgarii. La polul opus se află Luxemburg, Suedia și țările de jos. Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea Mea, prin care pacienții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. Zborurile din această vară nu vor fi afectate de situația Romața. Senatul a aprobat o soluție temporară de finanțare după blocarea conturilor Regiei de Trafic Aerian. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care are votul final. Castelul Teleche din Gornești, județul Mureș, se redeschide mâine pe 1 august. Monumentul istoric restaurat cu fonduri europene va putea fi vizitat din nou după aproape 3 ani de lucrări. Redeschiderea va fi marcată prin tururi ghidate, ateliere pentru copii și un concert festiv. Drumul prin Bulgaria se scumpește de mâine. Șoferii care merg spre Grecia sau litoralul bulgăresc vor plăti cu aproximativ 30% mai mult pentru vinieta.

cu scorul general de 7-3, iar Universitatea Cluj a fost învinsă de Bran cu 5-3 la general. În schimb, CFR Cluj s-a calificat în faza următoare după victoria cu 3-0 în fața lui Alașchert. Diana Șoșoacă a fost transportată la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs ieri pe bulevardul Iuliu Maniu în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 20

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Programările la medic intră în era digitală. Din 1 septembrie va fi lansată platforma E-Sănătatea mea, prin care participanții vor putea face programări online și accesa rețete, bilete de trimitere și istoricul medical într-un singur cont. Platforma, realizată cu fonduri din PNRR, este testată în prezent la Spitalul Județean de Urgență Bihor. România este din nou în top la informatică. Elevii români au ocupat locul întâi pe națiuni la Olimpiada Europeană de Informatică pentru juniori desfășurată în Lituania. Lotul a obținut 2 medalii de aur, unul de argint și una de bronz. Unul dintre elevii români din Iași a încheiat competiția cu cel mai mare punctaj. Un bucureștean va primi despăgubiri după ce a fost mușcat de un șobolan pe o stradă din sectorul 1 al capitalei. Tribunalul București a decis ca Primăria Capitalei și Primăria de Sector să-i plătească 2000 de euro. Hotărârea a venit după un proces care a durat 5 ani, iar instanța a stabilit că autoritățile nu au intervenit la timp pentru deratizare. Un hotel de 4 stele se construiește pe Transfăgărășan, lângă barajul Vidraru. Investiția este estimată la 8 milioane de euro și se află într-un stadiu avansat. Lucrările ar urma să fie finalizate în această toamnă, iar deschiderea este programată pentru primăvara anului viitor. Hotelul, care aparține unui om de afaceri din Pitești, va avea 60 de camere, restaurant, spa și sală de conferințe. Avem vești mai bune de la Cernavodă. Nucleare Electrică a anunțat că reactorul 2 nu va mai fi oprit și rămâne conectat la sistemul energetic național. În schimb, reactorul 1 rămâne oprit până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță. De teama unui colaps energetic, autoritățile le cer oamenilor să consume mai puțin în orele de vârf. Mai mult se face apel la românii care au fotovoltaice și baterii de stocare să livreze curentul în rețea seara. Reguli noi pentru cei care își construiesc o casă la țară. Camera Deputaților a adoptat noul cod al urbanismului, care simplifică procedurile pentru unele construcții din mediul rural. Garajele, terasele acoperite sau bucătăriile de vară de până la 50 de metri pătrați vor putea fi realizate doar prin notificarea primăriei. Răspunsul autorităților va trebui să vină în cel mult 15 zile. Diana Șoșoac a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

La știri. Motorina Standard a atins un nou maxim istoric în România și a depășit în unele benzinării pragul de 10,5 lei pe litru. Scumpirile continuă pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din aprovizionarea cuțitei, în timp ce autoritățile pregătesc măsuri care ar urma să limiteze creșterea prețurilor la carburanți. Greva din spitale a fost suspendată. Sindicaliștii Sanitas au decis oprirea protestului după discuțiile cu reprezentanții guvernului. Greva rămâne suspendată până la prezentarea unui nou proiect al legii salarizării din sistemul public. Până atunci, angajații vor purta banderole în semn de protest. Meteorologii anunță caniculă până în 9 august în mai multe regiuni ale țării. Județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor afla sub avertizare cod portocaliu cu temperaturi care vor depăși 39 de grade Celsius. Echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată într-un accident grav în Câmpul Lung, județul Argeș. Șoferul în vârstă de 83 de ani ar fi suferit un infarct la volan. Masorul echipei a murit, iar alte 10 persoane au fost rănite. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, dar unii turiști au vrut să se asigure că le ajunge până la cină. Câțiva clienți ai unui hotel de 4 stele din Constanța au fost prinși cu aproape 3 kg de carne în cameră după ce și-au făcut provizii de la micul dejun. Autoritățile din Australia au constatat că peste 80% dintre adolescenți continuă să utilizeze rețelele de socializare la 3 luni după intrarea în vigoare a interdicției impuse de guvern privind accesul tinerilor sub 16 ani la aceste platforme. Acest lucru se întâmplă deoarece societățile care le operează nu au reușit să implementeze verificări eficiente ale vârstei. Incendiile de vegetație fac ravagii și în Grecia și Turcia. Mii de oameni au fost evacuați din zonele afectate, iar autoritățile se luptă cu zeci de focare alimentate de temperaturile extreme și vântul puternic. În Grecia, cel mai grav incendiu este în Creta, unde aproximativ 10.000 de oameni, printre care și turiști, au fost evacuați, iar 3 pompieri și-au pierdut viața. În Turcia, inclusiv în provincia Antalya, flăcările au distrus locuințe și au ajuns aproape de o autostradă. Diana Șoșoac a fost transportată la spital ieri după ce a fost implicată într-un accident rutier în București. Incidentul s-a produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în sectorul 6, iar lidera SOS se afla pe locul pasagerului într-o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.